0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
10: Hej ABC. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.
11: Hvem er det, der kommer?
10: Hvem er det,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. Let's go,
18: go, go down. Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
18: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 50.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 3:50. Temperaturen lige nu 14 grader.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Kom nu, så kører du.
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu.
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Chilegods i din lokale Føtex.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Here we go.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: hovedet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Rigspolitiet har opdaget, at oplysninger fejlagtigt er blevet slettet i det centrale kriminalregister. Det oplyser rigspolitichef Lasse Boye i en pressemeddelelse. Her kalder han fejlen for meget alvorlig, fordi registret er centralt for håndteringen af kriminelle sager. Indtil videre har politiet fundet fejl i 48 sager. Det midlertidige stop kan skabe problemer ude i kommunerne, hvis det trækker ud. Det siger formand for KL, Peter Rabeck Juhl. Rigspolitiet forventer at tage stilling til, om de kan genoptage udstedelserne om få dage. En 65-årig kvindelig cyklist har mistet livet i en alvorlig trafikulykke på Østerbro i København. I aftes kørte en 74-årig mandlig bilist ind i flere cyklister i et kryds. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Han fortæller, at en anden cyklist er kommet lettere til skade ved ulykken. Samtidig er den 74-årige bilist kørt til behandling på hospitalet. De nærmere omstændigheder er endnu uklare, og det præcise antal involveret er fortsat uvist. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres. Skyde og regn vestfra, men fra i eftermiddag mulighed for lidt sol indimellem, samt en del byer, som kan være kraftige og med risiko for torden. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Den der guitar her til sidst. Man er ikke i tvivl om, hvad genren er.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Vi startede med Stella Lefty på sangen, der hedder Boston. Velkommen til fredag. Det er bare så dejligt at sige højt. Fredag. Det er ligesom om, og intet ondt mod hverdagen. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag har sin charme. Men når man bare ser fredag, så kigger man jo mod weekenden. Man har lyst til at sige godt klaret. Måske er det de første buer af studiet, du har været igennem. Og er sådan lidt, jeg skal lige lade navnene, jeg skal lige lade noget med det her nye system. Og dermed skal jeg også begynde at uploade min første opgave. Fredag. Så er der snart weekend, ikke? Et program, som jeg har totalt optur over. Blandt andet kommer Lærkagen og skal teste mig i ABC Bullseye. Det er den kommende konkurrence, hvor du kan vinde op til 10.000 kroner, hvis du vil at mærke gætter, hvad det er for et beløb, du kan vinde. Klubkammeraterne er på vej, og så skal det jo fredag lige med fest. Der skal lige... vi skal lige snakke om festen, nemlig. Fordi dit livs vildeste fest er jeg på jagt efter. Ikke at jeg skal deltage. Tror jeg lige er tiden nok for mig nu, men det kommer vi til at åbne op for senere. Det, og så klubkammeraterne. Så der er masser af godt på vej til dig, alt sammen her på ABC. Jeg hedder Stefan, 7 år 6. Velkommen til!

Ham med gitaren. Det er Morgenkammeraterne, og et lille højdepunkt fra morgenshowet i går, hvor der var en gæst i studiet. Michael fra den nu nye sæson af Gift ved Første Blik. Han var forbi studiet. Det var altså en rigtig, rigtig hyggelig snak, og du får altså en af mine favorit øjeblikke efter Calvin Harris' Satisfy.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan på Hindsøj.
0: Goddag, campingmand. Hvad så?
1: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
0: Okay, hvad søger I?
1: En, der kan lidt af hver.
0: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
1: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
0: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Du lytter til ABC.

0: For år tilbage, der åbnede hun orange scene. Mange var sådan, hvem er hun? Nu tror jeg ikke, man er i tvivl om, at Annika superstar med Desperado. 6.23 og et højdepunkt fra programmet i går. Jeg har aldrig set Gift ved første blik. Det kan jeg godt indrømme nu. Men jeg har besluttet mig for den 12. sæson. Det skal være der, jeg giver den chance. Michael fra Randers er nemlig en af de udvalgte, som han er blevet matchet op med Torben. Det kan man se på DRTV og hver torsdag på DR1. Ej, godt afsnit, hva'? Ikke spoil for meget, Stefan, men bare wow, hvor var det godt. Michael, som jo så var morgenkammerat i går, kunne også fortælle, at han har altså også været noget på, han har været på noget af en kærlighedsrejse, inden han tilmeldte sig Gift ved første blik. Du har jo tidligere været gift med en kvinde, du har en datter, og så senere i livet springer du ud. Kan du huske, hvornår du egentlig sådan tænkte, okay, der er noget her i mig, som gør, at jeg kan faktisk mærke, at jeg måske faktisk også godt kan lide mænd?
1: Jamen, jeg har i mange år vidst det, især i teenageårene. Ja. Jeg har bare aldrig gjort noget. Altid bare, hvad så med bier?
0: Ja.
1: Og så, ja, jo ældre jeg blev, så kunne jeg godt se, at man skal vist snart gøre noget, hvis man skal gøre noget.
0: Ja. Så, var du bange for, hvordan de ville reagere på det?
1: Ja, det har altid været med, at hvad vil folk sige, hvis man også er homoseksuel.
0: Ja. Hvornår gjorde du det?
1: Jeg gjorde det, da jeg var 32.
0: Ja. Og hvordan, altså, hvordan var det efterfølgende? Kunne du så mærke sådan, okay, jeg skulle have gjort det noget før, eller var det bare sådan, det var bare sådan?
1: Nej, jeg synes ikke, jeg skulle have gjort noget før, for så har jeg ikke oplevet det, jeg har oplevet på det tidspunkt. Men altså, nok et budskab til andre, at hvis de går med de tanker, jamen, så gør det. Hvordan, fordi jeg troede faktisk, at nogen måske ville godt hånden af en. Det er der ingen, der har gjort. Alle synes bare, det var fedt.
0: Trods det dejlige, vi lever i et samfund, hvor man, altså 9 ud af 10, vil jo sådan tænke, at det er jo bare sådan, kærligheden, den går sin vej, ikke?
1: Ja.
0: Hvad med din datter? Hvor gammel var hun, da det skete?
1: Anna, hun var 7 år.
0: Okay.
1: Jeg tror ikke, hun vidste, hvad det var. Men i dag, også når hendes venner spørger hende, hvordan er det, at far han er til fyre, hvor hun bare siger, at jeg har altid far. Så, det er pissefedt.
0: Jamen, det er
1: pissefedt. Også i en by som Randers.
0: Hvordan er det egentlig at være homoseksuel i Randers? Altså, du ved godt, altså, er der datingmiljøet er vel ikke det største?
1: Nej, der er ikke et datingmiljø, men man kan sagtens sidde nede på en bar og være sig selv. Det synes jeg er cool, at mine veninder og kammerater og jeg kan tage i byen, og at man bare er sig selv.
0: Er du egentlig mere modig, end du måske selv går, tror, når du så egentlig har lavet det her?
1: Ja, det tror jeg faktisk, ja.
0: Okay. Jeg tror også, der er mange, der synes, du er modig at være med i Gift ved første blik.
1: Ja, det tror jeg også. Man skal have en vis portion modighed for at kan tilmelde sig det program, og så også gå det igennem. Men mega fedt.
0: Hvis du vil høre hele snakken med Michael, meget inspirerende menneske, vil jeg sige, kan du finde det som podcast på vores hjemmeside, radioabc.dk, eller som podcast, hvis du bare for eksempel er på Apple Podcast eller Spotify, whatever. Bare søg efter ABC Interviews.

0: Support. Camilla Cabello på Move. Beretning mod en omgang med nyhederne. Dan, han kommer lige så stille ind i studiet her. Lige om midt, så der er altså hans tid til at lige at gøre dig klogere med det seneste fra ind- og udland. Bjellehængende, der er et morgenbus på vej. En historie, hvor at, vi på redaktion har lidt besluttet os for at præsentere en nyhed, som motiverer. Og ikke sådan, man bare stopper til død og ødelæggelse og Donald Trump. Det er, at der ikke er særlig mange, der har lyst til. Så bliver man også lidt træt. Der kan være, man tænker, nej, jeg går sgu bare i seng igen. Det gider jeg ikke høre om. Det er på vej, hvis du også har noget at sige om der, hvor du er. Det kan være, der er en trafikal situation, som er god at dele med andre. Så kan du ringe sms på 28 36 12 12. Men for nu er der umiddelbart ikke så meget at sige om morgentrafikken. Den forløber altså, som den skal. Nu er Dan på plads. Lad os sende den videre til ham.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup. Det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: What? 100.000. Det er alligevel også en del. Det er sådan mindre eksplosiv med vejret kontra Volkswagen i dag. Det er nemlig med sky og regn vestfra. Selvom der er så mulighed for lidt sol, så er det altså en dag, der godt kan deles op i to. Temperatur op til 17 grader, når det er varmest. Men vær opmærksom på, at når regn rammer, så kan det altså være ret kraftigt en dag også med torden. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja 14, Randers 13 grader.
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
6: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
5: Tak, Louise.
4: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
11: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner til alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Slade som er dance, Olivia Rodrigo's stupid song. Nu ikke til noget dumt, men til noget, der måske er lys for enden af tunnelen.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Det var mange år siden, at Rusland var indregning til en del af Ukraine, og krigen startede, og alt blev lidt mere spændende storpolitisk på den måde, at hvad bliver det næste, og hvad er der med ham der Putin, og nu kommer Donald Trump og prøver at redde hele verden. Jeg har slukket for hele det der. Altså ikke fordi jeg har slukket for Ukraine-krigen, men jeg har slukket for, at jeg tjekker op på det dagligt for at se, om der er et eller andet nyt spændende, som måske peger i en retning. Fordi det er jo super nederen at snakke om krig. Men morgenboostet er for, og man ikke sikkert, man kan stå med, men jeg har bestemt mig for at tage historien med i dag, fordi at jeg tænker, det kunne jo faktisk være endelig, der sker noget her. Fordi for nyligt kunne man høre Vladimir Putin sige det her.

0: Насколько они ведут к мирному соглашению, мне сейчас трудно.
1: Det er jo selvfølgelig russisk, det er ikke fordi jeg forstår det store, men jeg ved, at han har nu begyndt direkte at udtale sig om krigen i Ukraine, og han er ude og sige, at der er kontakt imellem Rusland og Ukraine, og det drejer sig om, at at der er sådan en kontakt imellem nogle specielle tjenester. Det er sådan både i Rusland og Ukraine, skulle der være nogle enheder, som simpelthen er lavet til bare og sådan. De fungerer kun, hvis at det er andet land, de er i krig med, siger, godt, lad os lave nogle forhandlinger, lad os lige snakke. Så ifølge Putin er der mulighed for en fredsaftale, men det er noget med, at det ukrainske luftangreb, som har ramt flest af Rusland, har kompliceret handlingerne. Så det betyder også lidt, det er den der klassiske, vi vil gerne have våbenhvile, men så skal alle, så, ja, vi bomber alle imens, men vi skal virkelig bare bede om noget fred. Han er ude at sige, at Washington-forbindelsen er der stadigvæk, og de er meget, meget fan af genopretning og af relationen til USA. Det sidste her virker lidt, som om han bare sweet-talker Donald Trump. Men jeg synes bare, det der med, når Putin selv siger, at der er kontakt imellem Rusland og Ukraine, så er det da noget af det mest positive, man kan sige om den krig i lang tid. Selvfølgelig kan det være Putin bare fuld lort. Det ved man jo aldrig. Men det, jeg besluttede, det skulle være et morgenboost. Måske en fredsaftale på vej.

Justin Bieber fra et album, der hedder Swag, eller som jeg har en kollega siger, Swag. Daisies, morgenkammeraterne, 13 minutter i 7. Lidt en gråværsdag igen i dag med regn. Jeg er sådan begyndt at, rejse lidt ældre hus, begyndt sådan at overveje, sådan, er det nu, vi skal tænde for radiatorerne, det hele, fordi... Altså, jeg har bare sikret dig ikke, hvorfor, altså, der er frostsikring, men... Ej, det er ved at blive koldt udenfor. Jeg har det ikke så fedt, men jeg savner allerede sommeren. Inden du får nyderne, er der Taylor Swift i radioen. Og nu, Shakira!

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
10: Har du gas på?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup, det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
2: Så har Dan opdateret dig, jeg skal nok også gøre dig klogere på vejret i dag. Fredag 4. september, skyer, regn, eftermiddagen, mulighed for lidt sol. Men vær lige opmærksom på, når solen lige rammer, eller ikke når solen. Når byerne rammer, så kan det være ret kraftigt med risiko for torden. Temperatur mellem 14 og 17 grader, og aktuel Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Shin Mao.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Ja, tak. Fredag. Er den ikke lidt nem, dagen? Synes du ikke det, Lærke?
3: Det er delt med dejligt. Men jamen, det bliver ikke helt nemt.
0: Hvad så?
3: Jamen lidt, så skal vi teste dig.
0: Ja, det er rigtigt. Skal jeg mindes om det nu? ABC Bullseye. I næste uge, så er der premiere, hvor du kan vinde op til 10.000 kroner. Det går faktisk bare ud på... Du kan sammenligne med, hvis du skal være med i en konkurrence, hvor du skal gætte, hvad for en julegave du får, ikke? Vi laver bare en konkurrence, hvor man skal gætte, hvor mange penge man kan vinde. Og hvis man gætter det rigtigt, så får man pengene. Om lidt, hvis du er sådan lidt forvirret, ligesom med brætspil, altså man får at vide reglerne simpelt, og man forstår stadigvæk ikke reglerne, så lige om lidt, hvor mange penge kan jeg vinde?
3: Du kan vinde op til 100 kroner.
0: Ej?
3: Ja, du får et tal mellem 1 og 100.
0: Ja.
3: Og så skal du gætte, hvilket tal det er.
0: Ja.
3: Du får 3 forsøg.
0: Ja.
3: Og hvis du gætter forkert, så siger jeg...
0: Eller ding, ding, ding, ding, ding, ding.
3: Højere.
0: Eller lavere. Nå ja. Vi skal også øve os i at få klaret det her. Om 2,5 minutter, så bliver jeg testet. Først så kan du lige få den her til morgenkaffen. Det er Lamin. Hold mit tempo.

0: Hold mit tempo. Fredagsstemning her på ABC fra Lamine og Annika.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Så må vi til på mandag, hvor det hele starter, hvor der er stor penge på spil, så vil vi godt lave et lille eksempel på, hvordan det kommer til at foregå. Lærke, har du skrevet det beløb ned, som jeg kan vinde? Undskyld, jeg skal lige tage mikrofon. Hvad siger du?
2: Jeg har skrevet tal ned.
0: Ja?
2: Der er jeg.
0: Og jeg har tre bud.
2: Ja.
0: Okay. Jamen, jeg er så bange, fordi det er sådan noget med udelukkelsesmetoden og matematik og sådan noget. Jeg er så dårlig til det.
2: Bare giv tre bud. Der er ikke
0: Okay. Jeg prøver. Okay, lad os prøve.
1: Pump it up.
0: Det er forskellige konkurrence, undskyld. Lad os bare hoppe til det. Jeg tænker, at mit aller første bud vil være 60 kroner.
2: Lavere
0: end 60 kroner. Så siger jeg 30.
2: Højere.
0: Så er det 40 eller 50. No. jeg tænker, jeg kan vinde 50 kroner.
2: Ja!
0: Ja, tak. Super god konkurrence. I næste uge, der får man jo altså ikke tre valgmuligheder. Man får kun én chance. Og når man så, eller hvis man ikke rammer spot on, så bliver man guidet, om man så skal højere eller lavere. Og det er i virkeligheden til alle andre, der bliver med og tænker, okay, der er lidt flere penge på højkant. Informationer om ABC Bullseye, din chance for at vinde nogle gode kolde kontanter til efteråret. Du kan læse mere på radioabc.dk. Ej, det var godt. Nu fik jeg også lov til at prøve. Nu har jeg testet dig de sidste par dage. Jeg kan godt mærke, det er faktisk lidt ubehageligt.
2: Og vi har faktisk vundet hele ugen.
0: Ja, det er super godt. Vi skal indløse det lige om lidt. Vi tager 7-Eleven alle sammen og køber slush ice for 280.000 kroner.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
1: Håndværkskvalitet helt i top.
2: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
3: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
4: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
15: Du lytter til ABC.

0: Falder du, så falder jeg fra Top Gun og Gops til at Hygel med Moving to the Sun. Lidt sol på vej, bare roligt. Også som det startede lidt gråt. Morgen, kammeraterne her.
1: Stefan.
0: Hvad?
1: Der er noget, jeg er blevet til at fortælle dig.
0: Hvad nu?
1: Det er helt rigtigt, at jeg på et tidspunkt i dag skal fortælle om sleep maxing. Men jeg har faktisk planlagt noget helt andet. Det er fordi, i dag er faktisk en helt særlig dag. Ved du, hvilken dag det er i dag?
0: Det er en Dolmio-dag. Det er en fredag. Radions fødselsdag var det i går. Hvad
1: ikke
0: så?
1: Det.
0: Det er 4 år siden.
1: Jamen, jeg havde faktisk heller ikke regnet med, at du ville kunne huske det.
0: Nej! Hvad?
1: Så kig under dit bord. Så har jeg lige planlagt noget.
2: Hvad er du under bordet?
1: Du kig. Du skal lede lidt.
2: Der er en hat! Der er en hat!
0: Hvorfor har du en hat?
1: Og jeg har også en hat til mig selv.
0: Hvorfor? Hvad sker
1: nu
0: der?
1: Nu tager Stefan en flot lyserød glimmerhat på.
0: Ja, hvad så?
1: Og så finder jeg lige hurtigt noget i min taske.
0: Jamen, hvad sker der her? Er det fordi, du har været her et par uger?
1: Det er en månedsdag!
0: Yeah!
1: Vi har månedsdag i dag. Jeg har taget lidt godt til ganen, som man skal have til enhver festlig lejlighed. Lidt lækker center.
0: Ja,
1: og
0: jeg
1: så
0: godt.
1: Så selvfølgelig en lille hat, der skal være godt pyntet op.
0: Yes! Yes! Yes!
1: Det er fordi, jeg har simpelthen været så glad for at være her.
0: Sådan.
1: Nu har jeg været her en måned.
0: Og nu stopper du. Nej, hvad
1: det? Og det skal fejres.
0: Ja.
1: Så derfor så har jeg lavet en meget kort lille quiz til dig.
0: Sådan. Jamen, jeg elsker quizzer. Jeg er lige blevet testet før, og nu tester vi bare igen. Det er fedt. Okay, fordi du har været praktikant i en måned.
1: Ja, det skal da fejres.
0: Og jeg elsker det.
1: Ja.
0: Tak for det.
1: Mm.
0: Nå, okay. Skal du have sådan noget spændende musik så også?
1: Ja, tak. Eller noget festligt musik, måske noget...
0: Noget festligt?
1: Ja, noget... Det kan godt være noget spændings.
0: Vi kører spænding, okay?
1: Ja, noget spændings.
0: Så kan der være, der er noget festlig musik, hvis jeg vinder det hele.
1: Okay. Quizzen er, at du skal lidt i fokus.
0: Åh, nej, ja.
1: Du skal svare på nogle spørgsmål.
0: Hvor mange af dem?
1: Det ser vi lige på, hvor meget vi når. Der kommer på, hvor langt dit svar er.
0: Okay.
1: Og det er jo egentlig ikke en rigtig en quiz, hvor du kan sige forkert. Du
0: nej.
1: Du skal bare svare dit første indskydelse.
0: Okay.
1: Okay?
0: Yes.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Hvilken kendt person vil du helst bytte liv med i 24 timer?
0: Jeg gad virkelig godt at leve et liv som Blackman.
1: Blackman?
0: Jamen, det er kun fordi, jeg tror, det er så langt væk fra min egen kartoffelliv, at jeg har tænkt sådan, han må have det vildt med de solbriller på der. Så Blackman.
1: Hvad vil du gøre først som Blackman?
0: Det er så mærkeligt at sige. Ej, det kan jeg ikke sige. Jeg vil lige se, om han havde en stor tidsmand eller ej. Det var sådan, det
1: var. Okay, vi går hurtigt videre.
0: Ja, tak.
1: Hvad er din mest unødvendige, men imponerende evne? Ubrugelig imponerende evne.
0: Jeg tror, det er, at jeg kan folde mine øjenvipper. Altså sådan min øjenbryn. Altså sådan, jeg kan lave sådan noget. Du prøver at se her. Jeg kan godt blive. Ja, så kan jeg lave sådan en. Jeg kan sådan folde det. Sådan, så kan de sådan hvile sig. Det er så mærkeligt.
1: Ad, fy for den lede.
0: Ja, men ubrugelig. Ja, det er det i hvert fald.
1: Og hvad er en drøm, som du stadig ikke har ført ud i livet? Jeg ved, du har gjort nogle vilde ting i dit liv.
0: Ja, det har jeg.
1: Er der stadig noget, du drømmer om?
0: Ja, jeg tror godt, det kunne være ret nice lige at løbe det der maraton der. Lige sådan set fluebens i. Alt det der, som folk refererer til. Og det er sådan en rigtig mand på vej i 40'erne. Livskrise. Så et maraton.
1: Okay. Er det egentlig muligt at få noget lidt mere uptempo musik?
0: Ja, det er selvfølgelig. Vil du have det? Vil du have det?
1: Tak.
0: Du får den her. Det er det, du kan få. Hvad så?
1: Fedt. Okay. Hvad er du overraskende dårlig til?
0: Stave. og så godt, har jeg svært ved at holde fokus. Det vil sige, hvis jeg går rent, så går jeg rundt og siger sådan, nej, hvor sjovt, den har jeg ikke fået kigget på. Og lige pludselig så sidder jeg over hjørnet og bare nusser en eller anden kant. Jeg har lagt mærke til, at der er et lille hul eller et eller andet. Så det er sådan fokus, ikke?
1: Hvad? Nusser en kant?
0: Ja, du fik også sådan en,
1: en liste?
0: En liste, ja. Hvis den lige pludselig er lidt beskidt, så får den lige en ekstra god klud.
1: Nu sådan. Ja. Det var meget kærligt sagt. Ja. Okay, hvilken person har haft størst indflydelse på hvem du er i dag?
0: Det har... Og jeg er nødt til at sige flertal. Det er jo nok... Det er mine forældre.
1: Ja.
0: Helt stereotypagtigt, ikke? Men altså, de har virkelig bare været sådan noget... Da jeg sagde, at jeg vil gerne lave radio, og jeg får 0 kroner for det, så sagde de, vil du låne bil? Det var meget inspirerende, vil jeg sige. Det er sådan noget, jeg helt klart tager med videre. Og det var super nice, det
1: her. Det var det.
0: Har jeg stadig hatten på?
1: Du har stadig hatten på.
0: Jeg har stadig hatten på.
1: Og det er stadig fest, og det er fredag.
0: Ja, tak.
1: Og der er dårligt vejr, men det er okay.
0: Men kommer du så til om en måned igen og sige, nu skal det fejres igen?
1: Det må vi jo se.
0: Du skal være et halvt år, men hey.
1: Men jeg synes altid, at man skal tage en mulighed for at fejre fest.
0: Jeg elsker det humør, det må du aldrig stoppe med, Lærke. Tak for at være dig. Nyhederne er på vej om lidt. Først så er det Katsay med Animals.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Godt 80 erhvervsdrivende var med, da der i går var netværksdag i Aarhus Lufthavn om fremtiden for flyvestation Tirstrup. Det skriver TV2 Østjylland. Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Interforce stod bag mødet, hvor lokale virksomheder fik indblik i planer og muligheder for at levere til forsvaret. Interforce er nemlig tilknyttet forsvaret for at finde samarbejdspartnere i det civile arbejdsmarked. For når den militære flyveplads i Tirstrup opruster, ventes det at skabe mange og forskellige opgaver. Mødet i går var totalt udsolgt, og flere virksomheder står allerede på venteliste til næste møde. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
2: Ja, for regnvejr til din have. Det kommer til at præge morgen og formiddagen. Det kan være ret kraftig en dag også med torden. Ellers en eftermiddag, hvor der er opklaring på vej. Solen dag også. Temperaturen er varmest i dag. 17 grader. Så kommer efteråret, hva'? Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader. Om lidt er morgenkammeraterne festkammerater. Tænk lige over dit livs vildeste fest. Det bliver temaet om lidt.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
6: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Hos Karl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Karl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Karl Rask.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Mr. Know It All, det her var til Swims, det er morgenkammeraterne, og nu også festkammerater, fordi måske endte du på et dansegulv klokken 5 om morgenen, måske vågnede klokken 5 om morgenen, måske vågnede du op et helt andet sted, end du egentlig gik i seng, og måske der er noget, du stadigvæk ikke

0: helt, ikke? Så er der også Birte.
1: Vi har haft mange fester, Dorte og jeg. Vi er ikke gået glip af noget. Jeg kan godt sige dig, vi har virkelig været heldige i vores liv med at holde mange fester.
0: Birte og Dorte, vel at mærke. Og det kan jeg forstå på dig. De kiggede lige på hinanden og var sådan, yes, vi har bare festet. Hold kæft, vi er faktisk fulde nu.
2: Ja. Lærke. Jeg kan slet ikke stoppe faktisk igen.
0: Jeg vil rigtig gerne høre dig, fordi at i starten af 20'erne, jeg har en idé om, at du alligevel har oplevet nogle ting allerede, hvor du kan sige sådan, det ved jeg ikke, om jeg tør at sige radio. Hvad er den vildeste fest, du har været til?
2: Jeg har været til virkelig mange gode fester i min vennegruppe, men den bedste, vi laver rigtig mange udklædningsfester. Og det er klart, der jeg shiner mest.
0: Det må du være fan af.
2: Jeg elsker det. Og så holdt vi en udklædningsfest i en lade ude på landet, hvor at min kære kæreste var klædt ud som Donald Trump, og jeg var klædt ud som Lady Gagas kødkjole, det her ikoniske look.
0: Hvordan har du gjort det? Har du taget bacon på?
2: Ja, jeg havde bare printet store bøffer ud på sådan noget karton.
0: Ja.
2: Og så havde jeg klistret det på hele min krop, og så havde jeg farvet blåt hår, og jeg havde stof rundt om min Dr. Martin, så de var helt røde med sådan noget kødsnor rundt om. Altså, det er så fuldstændig sindssygt. William, han havde selvbruner i hele ansigtet, var helt rød og snakkede kun med Donald Trump-accent, hvilket han er sindssygt god til.
0: Jeg har set
2: sindssygt hele aften.
0: Så snadet med hinanden. Så folk tænkte, så er det bøffen og Trump, der hygger sig.
2: Det var så sjovt. Og der var røde løber, og alle var klædt genialt ud. Jeg glemmer det aldrig.
0: Ej, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Det er sådan en fest, når man hører sådan nogle fester der, så bliver man meget sådan, jeg vil lige gerne have været med.
2: Ja.
0: Altså sådan en lidt forsinket FOMO, ikke? Vær med 28, 36, 12, 12. Fortæl om dit livs vildeste fest. Kan du pike og rende rundt i en kødkjole? Måske. Det er ikke så afgørende. Vi vil bare gerne høre din historie. Imens mere musik. Velkommen til fredag morgen på ABC med Artie Arditz.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Kelly Rowland med When Love Takes Over. 14 minutter i 8. Det er Lærke og Stefan her. Dine morgenkammerater, dine festkammerater. Fortæl om dit livs vildeste fest, og nu skal vi bare tage fat i nogle af jeres beskeder. Der er nogen, der har sendt så lange beskeder, vi har været nødt til at sige, vi når ikke at læse dem. Vi når simpelthen ikke at komme igennem dem. Stine kan vi tage. Hun skriver tagterrassen ABC Beach Party 2026. Det var så i år selvfølgelig. Hun havde 40 års fødselsdag, som hun aldrig vil glemme. Det var luksus, det var søde bartender, vagter, overraskelse af kagemand. Vi har købt kagemand til, det var ret sejt. Vi vidste, hun havde fødselsdagen nemlig. Så det var bare en kæmpe opturs dag med hende og hendes 20 bedste venner.
1: Det lyder som en god fest.
0: Det lyder rigtig dejligt, ja.
1: Så har jeg været ude og snakke lidt med Ove.
0: Ja.
2: Ej, jeg ved ikke, om det var vildt. Det var da stort i hvert fald. Vores bryllup, det holdt vi også ude i drivhuset. Der var det jo med 120 mennesker og liveorkester og sådan.
0: Og sådan noget. Det er sådan en fejl. Der er meget bryllupper. Ja. Jeg forstår det også godt. Altså, hvor mange bryllupsfester har du været til?
1: Jeg har været til et bryllup.
0: Du skal glæde dig. På et tidspunkt, den alder jeg er nået, der synes jeg bare, der bryllupper tre gange om året. Ikke? Og Det er dejligt, fordi det er sådan nogle rigtig fede fester med dem, du rigtig godt kan lide.
1: Det kan jeg forestille mig.
0: Maria siger, at da jeg var 15, var jeg alene hjemme en weekend med min bror og skulle til en fest i Randers. Så fik jeg lov til at invitere 10 hjem til en lille forfest. Lige pludselig blev det til 50 mennesker, og de skulle have været ude klokken 1, men da klokken så er 2, så kom min bror og hans kammerat i døren og siger, festen er slut. Jeg var ikke så populær. Maria, det er det der med ungdomsfester, det er altid sådan, det stikker bare jo.
1: Men det er også sådan lidt sådan noget, man er lidt glad for, når man er blevet voksen, at man har gjort.
0: Ja, ja. Man er helt klart nødt til at have de der sindssyge fester, også specielt. Åh nej, du skulle ikke have haft højhælet på de her sko. Åh nej! eller højhælet sko på de her gulv, mener jeg.
1: Ja, jeg forstår. Nå, og så skriver Jan, ikke uden min sagfører. Han skriver lige fra fængslet af.
0: Ja, det er sejt nok. Jan, vi håber, det kommer til at gå godt. Vi slår af på Tobias, som også tjekker ind for banegården og siger det her.
3: Vi har været nogle kammerater, der har taget sig egen appa et par gange. Der har i hvert fald haft nogle gode fester.
1: Hvordan fester man i egen appa?
3: Jamen, så havde vi et hus lidt uden for byen, og så drak vi der, inden vi tog ind til byen, og så festede vi der lidt forskellige steder i nogle timer, og så tog vi hjem om morgenen, sov vi og hoppede i poolen, og så tog vi det igen.
1: Det lyder som nogle gode fester, eller næsten en lang god fest.
3: En lang fest, ja. Men det var godt, ja.
0: Ah, det er altid godt at lige tage et smut til Kyberen, så man lige kan få et bajsalademad med drengene.
1: Jeg elsker også, at han slutter på... Han fortæller om den her crazy fest, og slutter ham med... Ja, det er godt, ja.
0: Ja, det er godt, ja. Det. Ellers er det, fordi han tænker, vi har aftalt internt i drengegruppen. Vi snakker ikke højt om detaljerne. Vi snakker ikke om detaljerne. For det er sådan noget eat, sleep, rape, repeat. Altså, det er en fed tilgang. Tak for at være med. Der blev delt et par gode festhistorier. Det passer perfekt på en fredag. Om lidt, nyhederne. Først Rune Rask og Hampenberg.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2 til 3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
2: Jeg er blevet meget klogere. Tak til 8-nyhederne. Der er en ny omgang af ABC-nyhederne om små 30 minutter. Ellers nyt powerheat for Berg venter, men nu skal jeg lige fortælle det hele handler om vejret. Skyer og regn i løbet af morgen og formiddagen, eftermiddagen, mulighed for lidt sol, temperatur op til 17 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 14 grader.
3: Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der græder? Hvem er det, der græder?

det, der græder nu. Det er i morgen, kammeraterne. Nej, vi græder ikke. Men vi er i hvert fald klar til at sørge for, at regnvejret ikke kan påvirke, at det bliver en optursdag. Det er altså ny musik for navnet, som man kunne opleve til ABC Beach Party. Vi elsker Berg, og som hun selv siger, det er altså en sang, der er ret vigtig for hende. Hvis det er vigtigt, at du også lige mærker lidt klubstemning på en fredag, så kan du fange Party Night senere. Min gode kollega Morten giver dig Dance Charten og en masse dygtige DJ's, der mixer alle hitsene sammen. Og det misundelse er jo sådan lidt en grim ting, og derfor så har morgenkammeraterne opfundet klubkammeraterne, hvor der altså er lidt klubstemning. For lige et at lave lidt larm for Party Night, men også fordi vi tænker, vi kan da godt fest. Vi kan da godt fest på en fredag morgen. Kan man ikke godt det? Men for nu, så får du Harry Styles, American Girls. 6 og 8.

0: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
12: Thank you.

0: Hey, that I made you love me, Ariana Grande. Alle sammen til fredagen 17.08.
1: Klubkammeraterne.
0: Sådan fredag morgen. Man lige lader lidt, som om man er på klub. Man kan lige finde en røgmaskine for børneværelset. Rulle lidt for. Og lige mærke den der stemme, hvor man tænker. Vi kan også gøre det om morgenen til os, der går tidlig i seng. Klubkammeraterne er mest født, fordi vi er så super misundelige på Morten Bak og programmet Party Night, som er fredag og lørdag fra kl. 18. Både med Dance Charten og en masse Party Night Megamixes, hvor der er en masse DJ's, der mixer sammen osv. Derfor, Lærke,
2: ja.
0: Jeg har fundet tre sange.
2: Det har du.
0: Og jeg kan sige, to af dem er inspireret af noget, der er langt væk fra klub, men alligevel indeholder en klub.
2: Jeg ved allerede, det bliver virkelig lol.
0: Nej, det gør... Jo, lidt måske. Men vi starter noget, som ikke er så lollet. For 2013, man må ikke lige glemme den her. Sang nummer 1 hos klubkammeraterne er I Could Be The One med Avicii og Nicki Romero.

0: 7:21. Avicii og Nicky Romero. I Could Be The One.
1: Klubkammeraterne.
0: Sang nummer 2 kommer her.
2: Jeg er mega klar.
0: Og jeg fortalte, du sagde, du forventede, det blev lidt løjlet.
2: Ja.
0: Tror jeg vil acceptere at sige, ja, det bliver lidt løjlet, fordi Klubkammeraterne er blevet inspireret af en trailer.
2: Okay.
0: Og du ved, at jeg glæder mig rigtig meget til november måned. Der er en dag, hvor jeg kommer på arbejde. Hvorfor er det, jeg kommer på arbejde, Lærke?
2: Det er, fordi du GTA udkommer.
0: Og med GTA 6,
2: så har du fri.
0: Yes. Og for nylig var der jo en udvidet trailer, en et extended view, eller hvad man kalder det, på 28 minutter, hvor man kan blive klogere på det kommende spil.
2: Ja.
0: Der har været 12 år undervejs, ikke?
2: Ikke sig, der nu er en sang.
0: Der er 2 sang. Der er ikke kun én, der er 2.
2: Ej.
0: Og det, GTA er jo genialt, fordi jeg synes jo, de vælger nogle sange til deres trailer og spillene, som er virkelig, virkelig gode dramaturgisk. Og det, jeg skal præsentere for nu, det er noget så vildt. Det er en fyr, der hedder Shimbala. Han er fra den Dominikanske Republik i Mellemamerika og er en kæmpe stor stjerne inden for reggaeton, altså spansk syngende hyggemusik. Bad Bunny, kan man sådan lidt sammenligne ham med, ikke?
2: Ja.
0: Han er kæmpe stor stjerne, og i Danmark aner jeg, hvem han er. Han har en sang, som er fuld latinofest.
2: Okay.
0: Den hedder Siminota, og jeg starter den her. Den er på år gammel, men den er med i traileren, så den får lov til at blive spillet nu.

0: Vi stod og bo sådan her til dig. Det er kongen af genren, der hedder Dembau. Og så er det sjældent, at man spiller musik for en fyr fra den Dominikanske Republik. Hvad siger du, Lærke?
1: Jeg synes, det var en banger. Jeg elsker, at han synger med sådan en stanky face.
0: Ja, sådan.
1: Det er sådan sassy. Mm. Jeg elsker det. Mega fed.
0: Så si mi nota. Chimbala. Det var altså fra traileren til det kommende GTA 6. Og det er jo lang trailer, skal du tænke på.
1: Ej.
0: Jeg har faktisk fundet, jeg har fundet endnu en sang. Og det er sådan lidt mere et drømmende univers.
1: Okay.
0: Vi starter stille og roligt. Den er 5 år gammel, den her. Inner Light. Hvis man er til sådan noget indlevende, melankolsk house pop, så er det her genialt. Sang nummer 3 kommer fra Elderbrook.

0: 19. november, du. Der kommer jeg ikke til at være i radioen. Der sidder jeg foran min PlayStation 5 og skal spille GTA 6.
1: Det er så godt til dig. Jeg har meget svært at tage det seriøst, men...
0: Nej, jeg tror også bare, det er sådan en drengehype, der er lidt at få lov til at leve i en voksenmands krop nu. For soundtracket til det kommende GTA 6 og sang nummer 3 hos Klubkammeraterne er en britisk DJ-producer. Han hedder Elder Brook, har lavet musik i 1000 år. Inner Light, heller ikke nyt, men er altså den afsluttende sang på den nye trailer til GTA 6. Du kan godt mærke, jeg har søgt langt på at finde frem til den. Jeg har bare hørt den så mange gange i min bil. Jeg er så stor fan af den her, så det blev sådan lidt en, jeg føler lidt mig selv, klubsang. Nu siger vi farvel til klubkammerater, og vi siger hej til Dan.
2: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
3: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2 til 3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspension. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
0: Mere musik til om lidt her på ABC, blandt andet fra Tove Lo og Stromae på Det Fleur. Ellers, ja, det er lidt godt udenfor, det regner måske også der uden for dit vindue, men det kommer til at være sådan de næste mange timer. Eftermiddagen kan der dog godt være lidt opklaring og sol. Temperatur op til 17 grader. Aktuel, Ebeltoft og Gren og 14, Maja Randers 15 grader. Godmorgen.
4: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
5: Der er ikke noget som et nyt køkken.
4: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
6: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
9: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
10: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco Vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorepry om gård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
11: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
12: Hej, det er Dennis fra Danne Mange Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
13: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
14: Vi tænder grillen. lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
15: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til

0: Det er i dag klokken 10, at billetsalget starter til Somber, som næste år gæster Royal Arena. Her fik du ham med Homewrecker til lige at få et spark bag, så man kan komme i gang med, med morgenen. Lærke, vi har månedsdag i dag. Det er dejligt at have dig som praktikant. Det har været total optur.
1: Det er dejligt at være her.
0: Hvad synes du? Jeg synes, det var optur i går, da vi havde besøg af Michael, som jo er med i den nye sæson af Gift ved første blik. Hvad var dine første tanker om Michael, da du sådan hørte ham være med i radioen?
1: En skøn, stilet fyr.
0: Ja.
1: Man kan godt sige, at han er bevidst om, hvordan han bærer sig selv. Han gør det godt.
0: Og hvor han har god stil, så kan man sige sangtalent. Det kan vi diskutere, fordi hvis man har set det nye afsnit, der havde premiere i går, hvor han blev gift med Torben i øvrigt, så springer han også ud i noget Disney-sang. Noget fra Løvernes Konge 2. Jeg kan ikke engang huske handlingen til Løvernes Konge 2 overhovedet.
1: Nej, altså jeg tror ikke, jeg har set den.
0: Nej, men det ændrer ikke noget ved, at han forklarede, hvorfor han valgte at synge foran sin nu mand, foran rullende kamera, med et sangtalent, der måske ikke var så højt.
2: Og jeg havde altid haft en eller anden idé, at hvis jeg skulle giftes, jamen så skulle jeg stå og synge den der sang foran min udkårne.
0: Ja.
2: Og selvfølgelig kom jeg så med i Gift ved første blik,
0: ja.
2: Og så måtte jeg jo så synge den på tv.
0: Hvordan synes du selv, du gjorde det?
2: Jeg gjorde det rigtig, rigtig dårligt.
0: Ja.
2: jeg kan ikke synge.
0: Nej, fordi vil du våge påstå, at du kunne synge bedre i dag, hvis... Altså, nu skal du gøre det i radioen, please.
2: Nej, det vil ikke være godt, så mister du nogle lyttere,
0: ja,
2: tror jeg.
0: Men
2: nej, jeg kan ikke synge.
0: Men hvad fik dig til at tænke sådan, at nu gør jeg det også med kamera på det hele?
2: Jamen, nogle gange så gør jeg bare nogle ting, uden at tænke over det.
0: Det er så dejligt relaterbar. Nogle gange gør jeg bare ting. Det tror jeg, vi alle sammen har gjort.
1: Jeg synes, det er så fedt, at han bare er helt bevidst om, at han ikke kan synge. Og så vil han synge foran hele Danmark til sit bryllup.
0: Altså, ej, det er fedt. Men det er faktisk et program, hvor man græder nærmest mere, end man griner, for det er virkelig... Det er en smuk start. Jeg ved, der er 7 episoder af Gift ved første blik. Næste afsnit, der møder vi nogle andre par. Men jeg er så spændt!

Bowser med Magnetic. God fredag til dig. Stefan og Lærke med Morgenkammeraterne. Og nu også på en GM i Dina. Musikalsk i hvert fald. Gem dit nummer, kommer her.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I næste uge får flere brostensbelagte parkeringspladser i Randers Midtby lagt ny fast fuge. Blandt andet i Slotsgade, Torvegade, Kirkegade og Sankt Mortensgade. Arbejdet er nødvendigt, fordi bilerne vrider i stenene, når de skal parkere. Det får brostenene til gradvist at løsne sig og stikke op over den øvrige belægning. Fugearbejdet skal fæstne brostensbelægningen, og arbejdet ventes at tage 2-3 dage ved hver parkeringsplads. Imens henvises bilister til andre parkeringspladser i Midtbyen, oplyser Randers Kommune. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Udviklingen bekymrer Jesper Fischer, der er velfærdschef i PFA. Han peger på psykisk mistrivsel som en del af forklaringen. Samtidig spiller politiske ændringer ind. Senior analytiker Frederik Olsen fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd forklarer, at en ordning med ressourceforløb er lukket. Derfor kommer nogle unge nu på førtidspensionen i stedet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
2: Det er en fredag, starten af weekenden, som bliver med skyer og regn. Lidt sol i løbet af eftermiddagen, ellers temperatur mellem 14 og 17 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 14, Maja Randers 15 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: på ABC.
1: Morgenkammeraterne.
0: Med Stefan og Lærke.
2: Desperado med Annika. Så er det fredag. Lærke, vi har månedsdag. Jubler over, at du har været praktikant en måned. Der har været fest og farver. Du er et vildt menneske, vil jeg sige. Hvad skal du bruge din vilde energi i weekenden på?
3: Jamen, jeg skal lidt til festugen.
2: Ja?
3: Så skal jeg servere til en 50-års fødselsdag.
2: Sådan.
3: Lidt monedos.
2: Ja. Er du god? Er du bange for at vælte? Jeg synes altid...
3: Jeg er faktisk virkelig god til det.
2: Er du? Oh, okay.
3: Jeg er faktisk virkelig god til det. Det, er sådan, ja. Det kunne jeg godt have gjort med mit liv også. Jeg kan okay. virkelig godt lide det.
2: Sådan.
3: Så hvis nogen mangler...
2: Det skal du ikke sige to gange, det der. Så er der nogen, skriver, at det er en vild branche, ikke? Men nå.
3: Er det også virkelig hårdt?
2: Så bare lidt hygge arbejde med mere.
3: Ja, så skal vi også arbejde lidt venner. Det bliver meget godt.
2: Får du egentlig stadigvæk nye venner? Altså møder nogen sådan et... Det kunne godt blive en ny ven, det der.
3: Jeg er jo for eksempel tutor lige nu.
2: Ja.
3: Så der er jo blevet lidt venner med nogen fra de andre årgange.
2: Ah. Jeg ikke har
3: før. Så på den måde...
2: Okay, fair. Yeah. Det er fordi, Mumle og Malte Ebert var jo i år på årets grøn koncerter.
3: Mm.
2: Og de har åbenbart bondet godt. Så godt, at jeg tror faktisk, at Mumle har været henne og vise sin hest til Malte Ebert. Hun er en kæmpe hestepige. Okay. Og så tror jeg, at de har fejret det ud over med hest og en øl. De har også lige været i studie med hinanden.
3: Okay, spændende.
2: Og samarbejdet er ude i dag. Så man kan godt få nye venner, bare roligt. Sammen på Vagabund.

0: Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Du fik den på Radio ABC en fredag morgen.
1: Hvordan er dit forhold til søvn egentlig? Er det noget, du går op i?
0: Jeg går meget op i det. Og efter en periode, hvor jeg har haft en søn, der bare vågnede flere gange om natten, går det godt nu. Han sover faktisk igennem. Han er snart 2 år. Så jeg vil sige, at jeg har været meget opmærksom på den manglende søvn. Men jeg tænker meget på søvn, specielt også med morgenradio. Hvis jeg lige går en time senere i seng, så er jeg træt.
1: Ja.
0: Så okay. Ja, det var et langt svar på et kort spørgsmål. Ja, det gør jeg.
1: Jamen, det er fordi, jeg går nemlig også ret meget op i min søvn. Og jeg har også brug for ret meget søvn. Og jeg har fundet ud af, at der går lidt en trend.
0: Ja.
1: Vi skal ikke længere kun være perfekte, når vi vågner. Nu skal vi også være perfekte, når vi sover.
0: Hold nu op. Ja. Hvad har det et navn?
1: Det hedder sleep maxing.
0: Vi skal maxe det hele.
1: Vi skal max alt.
0: Okay.
1: Der er ikke det, der ikke skal maxes for tiden. Okay. Og det har jeg en sag om. Og jeg har også lidt håb. Men det bliver lige efter reklamerne.

0: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: song could ever say.
1: Hun gør det hver gang. Altså, er afslutningen altid sådan et... hun visker, så kommer omkvædet, sidste sætning i sangen. Der får hun lige lov til at sige det, uden der er så meget baggrund. Er det bare mig?
2: Nej.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Ej, det er en god sang. Det er en rigtig dejlig sang.
2: Virkelig god sang.
1: 9:23.
2: Stefan, du har lige fortalt, at du at søvn er vigtig for dig.
1: Ja.
2: Og vi har lige fået en sms ind. Og det er Michael, som skriver... Hej morgenkammerater. Altid dejlige. Jeg prøver at få mit ugegennemsnit af søvn på cirka 6 timer per nat. Det når jeg ikke altid. Ha' en super fredag, og god weekend til alle lyttere.
1: Så, tak for beskeden, du.
2: Tak for det, og det kan jeg godt forstå, han skriver, fordi det er faktisk også noget, jeg kan mærke, både blandt mine venner, men også på internettet,
1: hvordan?
2: At folk går utrolig meget op i deres søvn. Og det har jeg undersøgt lidt.
1: Ja.
2: Og det viser sig faktisk, at det kan være utroligt dårligt for os at gå så meget op i vores søvn.
1: Hvad?
2: Udtrykket, det hedder sleep maxing. Og vi snakkede tidligere om det her med, at vi maxer alt.
1: Ja.
2: Alt skal være perfekt, også når vi sover. Og sleep maxing, det handler om at optimere sin søvn, men med blandt andet livsstilsændringer, og sådan nogle high-tech-apparater og forskellige supplementer, så du kan få den her fuldstændig perfekte, fejlfri nattesøvn.
1: Vi har en kollega, som jo vågner op om morgenen og også sådan siger, min sleep tracker har ikke lige givet mig sådan en god karakter, ikke?
2: Præcis. Og det er der virkelig mange, der gør. Og problemet det er, at folk de bliver så optaget af de her tal, at de udvikler noget, man kalder autosomoni. Og det er altså en besættelse af at få den helt perfekteste søvn. Og så stresser man så meget over at sove perfekt, at man bare overhovedet ikke kan sove. Og det er lidt ligesom det der med, jeg ved ikke, om du kender det der med, når man virkelig har skulle tisse længe.
1: Ja.
2: Og så skal man, nu skal man bare virkelig præstere, nu skal man virkelig tisse, og så kan man overhovedet ikke.
1: Nej, jeg kan 100% relatere, ligesom hvis man dykker sport og sådan, nu skal jeg bare vinde.
2: Ja.
1: Og så er man sådan overtændt, og så gør man det faktisk dårligt.
2: Præcis. Og jeg kender også selv det her med, at hvis jeg vågner om, så, at jeg kan vågne om morgenen, og allerede føle, at jeg får en dårlig dag, fordi at jeg føler, at jeg har sovet dårligt.
1: Nej, det er farligt.
2: Ja. Og der er også flere, der har oplevet det her med, at de sover helt vildt dårligt, så tager de til lægen, og så finder de ud af, at de faktisk sover fuldstændig normalt.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
1: Selvfølgelig. Det er bare oppe i ens hoved, jo.
2: Så jeg har ret dobbeltmoralsk taget et par tips med til, hvordan du rent faktisk kan sove lidt bedre.
1: Ej, det var da rart. En liste,
2: du
1: bare skal bruge.
2: Ej,
1: hvor dejligt. Nummer 1.
2: Det er sov i et værelse, som er køligt, mørkt og stille. Få masser af dagslys fra morgenen af.
1: Ja.
2: Motionere og spis sundt.
1: Og den er svær for nogen.
2: Og så skal du undgå at overkomplicere din søvn, eller blive besat af målinger.
1: Så væk med de der uger der. Lad være med det, altså.
2: Ja. Så til alle natarbejdere, der lige er stået op.
1: Eller på vej i seng nok nærmere, ikke?
2: Nå ja.
1: Godnat.
2: På vej i seng.
1: Godnat og så godt.
2: Godnat.

Sleep, Regards eller Henderson. Jeg håber, du har fået en god nat søvn og er klar til at starte dagen sammen med os. Vi er dine morgenkammerater, og du får et højdepunkt fra showet om lidt, der handlede om vildeste fest nogensinde. Ret vild historie blev delt med os. Og måske som en lille inspiration til din egen fredagsbar senere. Først er det Nick og Jay, der endelig er tilbage. Det med ny musik og kærlighed til deres hjemby.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Det er Lasse.
3: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
2: Ja, hej.
3: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
2: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
1: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte Airtox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
7: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.

kommer som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Morgen, kammeraterne. 9.41, denne gang fra Christoffer, ringer om natten i et remix af Joachim Emanuel. Et højdepunkt for programmet i dag lød sådan her.
1: Fortæl om dit livs vildeste fest, og nu skal vi bare tage fat i nogle af jeres beskeder. Der er nogen, der har sendt så lange beskeder, vi har været nødt til at sige, vi når ikke at læse dem. Vi når simpelthen ikke at komme igennem dem. Stine kan vi tage. Hun skriver tag til resten af ABC Beach Party 2026. Det var i så i år selvfølgelig. Hun havde 40 års fødselsdag, som hun aldrig vil glemme. Det var luksus, det var søde bartender, vagter, overraskelse af kagemand. Vi har købt kagemand til, det var ret sejt. Vi vidste, hun havde fødselsdag nemlig. Så det var bare en kæmpe opturs dag med hende og hendes 20 bedste venner.
2: Det lyder som en god fest.
0: Det lyder rigtig dejligt, ja.
2: Så har jeg været ude og snakke lidt med Ove.
0: Ja.
3: Ej, men det var vildt. Det var da stort i hvert fald. Vores bryllup, det holdt vi også ude i drivhuset. Der var det jo med 120 mennesker og liveorkester og sådan.
0: Og sådan noget. Det er sådan en fejl. Der er meget bryllupper. Ja. Jeg forstår det også godt. Altså, hvor mange bryllupsfester har du været til?
2: Jeg har været til et bryllup.
0: Du skal glæde dig. På et tidspunkt, den alder jeg nåede i, der synes jeg bare, der bryllupper tre gange om året. Ikke? Og Det er dejligt, fordi det er sådan nogle rigtig fede fester med dem, du rigtig godt kan lide.
2: Det kan jeg forestille mig.
0: Maria siger, at da jeg var 15, var jeg alene hjemme en weekend med min bror og skulle til en fest i Randers. Så fik jeg lov til at invitere 10 hjem til en lille forfest. Lige pludselig blev det til 50 mennesker, og de skulle have været ude klokken 1, men da klokken så er 2, så kom min bror og hans kammerat i døren og siger, festen er slut. Jeg var ikke så populær. Maria, det er det der med ungdomsfester, det er altid sådan, det stikker bare jo.
2: Men det er også sådan lidt sådan noget, man er lidt glad for, når man er blevet voksen, at man har gjort.
0: Ja, ja. Man er helt klart nødt til at have de der sindssyge fester, også specielt. Åh nej, du skulle ikke have haft højhælet på de her sko. Åh nej! Ja. Eller højhælet sko på de her gulv, mener jeg.
2: Ja, jeg forstår. Nå, og så skriver Jan, ikke uden min sagfører. Han skriver lige fra fængslet af.
0: Ja, det er sejt nok. Jan, vi håber, det kommer til at gå godt. Vi slår af på Tobias, som også tjekker ind for banegården og siger det her.
4: Vi har været nogle kammerater, der har taget sig egen appa et par gange. Der har i hvert fald haft nogle gode fester.
2: Hvordan fester man i egen appa?
4: Jamen, så havde vi et hus lidt uden for byen, og så drak vi der, inden vi tog ind til byen, og så festede vi der lidt forskellige steder i nogle timer, og så tog vi hjem om morgenen, sov vi og hoppede i poolen, og så dog vi det igen.
2: Det lyder som nogle gode fester, eller næsten en lang god fest.
4: En lang fest, ja. Men det var godt, ja.
0: Ah, det er altid godt at lige tage et smut til Kyberen, så man lige kan få et par bajsalademad med drengene.
2: Jeg elsker også, at han slutter på. Han fortæller om den her crazy fest og slutter ham med, ja, det er godt, ja.
0: Ja, det er godt, ja. Det. Ellers er det, fordi han tænker, vi har aftalt internt i drengegruppen. Vi snakker ikke højt om detaljerne. Vi snakker ikke om detaljerne. For det er sådan noget eat, sleep, rape, repeat. Altså, det er en fed tilgang. Tak for at være med.

0: David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Morgenkammeraterne siger farvel. Tak for i dag, og hvilken månedsdag det har været.
1: Det har været helt fantastisk.
0: Det var i hvert fald,
1: det må jeg sige.
0: Det var en overraskelse, da du havde gemt en hat til mig og nogle karameller, fordi du har været praktikant her i en måned.
1: Det er jo særligt.
0: Ja. Jeg er lidt ked af det faktisk, at det er dig, der overrasker mig. Men det er fedt.
1: Jeg troede, du skulle til at sige, at jeg er lidt ked af, at du har været her så længe.
0: Nej, slet ikke. Så er det
1: tænk lige.
0: Ej, jeg tænker mere, at du skal være her et halvt år mere, og det er jo lidt ærgerligt, ikke længere. Men lige om lidt, så skal vi have pause for hinanden, fordi at, du skal have weekend, du skal ud og servere noget til en 50 års. Pas på, at du ikke taber noget. Og jeg skal bare slappe af med noget familie og hygge. Så tilbage er bare at sige, have verdens bedste weekend. Jørn og Mega Nice med efter kl. 10. Bye!

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
20: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har i dag været til stede med flere patruljer i Thorsager ved Rønde. Her fik politiet i morges anmeldelse om en mand med en pistol. Flere patruljer kørte straks til stedet og fik kort efter lokaliseret en 56-årig mand. Det viste sig, at der var tale om en softgun-pistol. Den 56-årige blev anholdt og taget med på politistationen. Op mod 300 nye studerende på VIA og Erhvervsakademi Dania får i dag en varm velkomst i Randers. Kommunen og uddannelserne slår nemlig dørene op til et stort velkomstarrangement på Jens Otto Krags Plads fra kl. 12 til 17. Dagen byder på borgmestertale, frokost og et stjerneløb gennem midtbyen, som skal ryste de unge sammen og vise dem byen. Borgmester Rosa Lykke Yde understreger, at de studerende er en vigtig del af byens liv. For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik i flere dele af landet. Det betyder længere ventetid og at man nu skal bestille en tur mindst 2 timer i forvejen. Det skriver Midttrafik og Sydtrafik på deres hjemmesider. Selskaberne prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler, og Sydtrafik opfordrer til, at man udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Inden udgangen af næste år forventer Danmark at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han kalder det for en milepæl. I dag får ministeren besøg af kolleger fra blandt andet Tyskland og Grækenland i København. Her skal de drøfte, hvordan en aftale med lande uden for EU konkret kan se ud, og hvordan centrene skal fungere i praksis.
2: Skydevær i dag, og der kommer også perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være ret kraftige med hagl, torden og med kraftige vindstød. Vi får svag til frisk vind og 14-17 grader. Lige nu er Ebeltoft på 16, Grenaa Hadsund 15 og Randers kun 14 grader.
3: 1, 2, 3.
4: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Moving to the Sun fra Hugel og Alternate. Klokken er passeret 10, så er det blevet tid til fredagens udgave af Mega Nice. Hej med dig, Jørgen her. Velkommen til. 4 timer med fuld fart frem direkte mod weekenden. Det betyder jo blandt andet New Music Friday, hvor vi skal smage på blandt andet ny musik fra Bauer, som jo er vores nye ABC Powerhit. Men også andre navne, som både Christoffer og Miley Cyrus dukker op med ny musik i playlisten. Lidt koncertnyt. Lidt spændende nyt fra de sociale medier også. Om en meget succesfuld YouTuber. Men det bliver åbenbart ikke ved meget længe. Lidt overraskende, synes jeg rent faktisk, den her historie. Så skal vi selvfølgelig også se lidt frem mod weekenden. Så velkommen ombord. Skal vi ikke se at få gang i den her fredag?
1: ABC.
0: Bruno Mars på vej. Rosa Arty Artit. Teddy Swims. Også Mr. Know It All. Skulle du have lyst til at få et eller andet med i playlisten på ABC, så tjekker du bare ind med en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. First Bob Sinclair, Superman Lovers og Robbie Williams. Velkommen til.

0: kan give dig gris til weekenden. Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Teddy Swims på ABC, Mr. Know-It-All. Det er mega nice fredag formiddag. En fredag med udsigt til skydevejr, regn og byer. Det kan også godt blive temmelig blæsende. Og jo, også en weekend, som kommer til at se sådan lidt... Ja, det bliver lidt en blandet fornøjelse, det må nok sige. Efteråret, det er i den grad på vej. Der står 4. september i kalenderen. Og det er Googles rigtige fødselsdag i dag. Jeg ved godt, de markerer den ikke selv i dag, men det var den 4. september 1998, at de to studerende, Larry Page og Sergey Brin fra Stanford University, går online med deres søgemaskine Google. Det oprindelige navn var jo Backrub, men blev altså omdøbt, navngivet efter tallet Google. Det er i øvrigt et ettal efterfulgt af 100 nuller. Sådan er det. Også lidt musikhistorie i dag. 4. september 2002, det er 24 år siden. Der vinder den 20-årige cocktail waitress Kelly Clarkson fra Texas den første udgave af American Idol. Det er lige på dage siden. Et par genteføslere i kalenderen i dag er også Jesper Binter fra D&D bliver 61. Beyoncé, 45, sådan en halvrund fødselsdag. Hun bruger jo dagen til lige at sende en ny udgivelse ud. Hun har genudsendt hendes B-Day-album i sådan en 20-års jubilæumsudgave i dag. Måske ikke det største album, hun har haft tilbage fra 2006, som sagt. Déjà vu, Ring the Alarm. Irreplaceable. Ikke det allerstørste hits, hun har lavet. Men der er en anden, som også har fødselsdag i dag. En mand, som blandt andet er ansvarlig som, for Uptown Funk med Bruno Mars. Var med til at lave Nothing Breaks Like a Heart sammen med Miley Cyrus. Var i den grad en stor andel af Amy Winehouses succes i tidernes morgen, da han producerede hendes musik. Mark Ronson, engelsk DJ, musiker, producer, sangskriver, der er ikke noget, han ikke kan. Han bliver 51 år i dag. Så jeg synes lige, vi måske skulle markere det med en lille klassiker. La, la, la, la, la, la, la, la. Lidt tilbage i tiden her, hvor han får hjælp fra Ghostface Killer, Nate Dogg, Trife og Saigon.

0: Ud af alle de der dage, der må jeg sige, at fredagen, det er en af mine yndlings. Oliver, Casey, mega nice på ABC. Inden for de næste 20 minutter i øvrigt, også med vores nye ABC Power Hit. Berg ude med kæmpe power anthem i dag, som hedder Hvem er det, der græder nu? Men inden da, så er der blandt andet Tate McRae. Og lige om lidt ruder også kampen Berg og Blæst.
1: Jeg spinkede og sparede, knoklet røven ud af bukserne, levede af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
9: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige?
12: Der er ikke noget som et nyt køkken.
11: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

Just keep watching. Tate McRae, der er Make a Nice på Radio ABC. Men nej, du kan ikke blive ved med at se med. I hvert fald ikke, hvis du er fan af den engelske komiker Amelia de Moldenburg, som jo har i den grad opbygget en kæmpe fanbase på hendes YouTube-kanal, hvor hun jo altså har det, hun kalder Chicken Shop Dates. Et program, hvor hun får besøg af kendte gæster, og de sidder og har sådan en lettere akavet date, hvor der bliver snakket om alt muligt. Amelia de Moldenburg har været ude på de sociale medier at skrive. Da jeg var 17, der havde jeg en fantastisk idé om, at jeg måske ville møde mit livs kærlighed på date i en kyllingbutik. Jeg har tilbragt hele mine 20'er med at sidde over for de mest utrolige mennesker. Mennesker, som jeg aldrig havde drømt om at møde. De charmerede mig alle, nogen mere end andre, og jeg charmerede dem bestemt. Men nu stopper det altså. Jeg er så taknemmelig for alle, der har fulgt mig på den her rejse og fundet glæde i de her episoder. Hun skriver også, at hun aldrig egentlig selv ville have troet, at hun skulle stoppe med at lave det her. Men hun siger, nu er det på tide at komme videre fra dette eventyr og videre til et nyt. Men før jeg siger farvel for altid, så vil jeg fejre alt, hvad Chicken Shop Date har været for mig med et par sidste dates, som kommer meget snart. Men hvem de sidste gæster altså bliver i Amelia de Moldenburgs Chicken Shop Date, ja, det har hun ikke offentliggjort endnu, men altså, der er en lille sæson på vej, som altså bliver det allersidste Chicken Shop Date på YouTube.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

tusind, tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit. Hvem er det, der græder nu? Hvem er det, der græder nu af

0: kæmpe power anthem fra Berg på hendes nye Hvem er det, der græder nu? ABC Power Hit. Og en sang i øvrigt, som jeg synes emmer sådan lidt af de glade dage med Britney Spears og NSYNC, da den svenske producer Max Martin, han producerede det ene kæmpe pop-hit efter det andet. Kan man godt høre det? Man kunne faktisk godt kombinere de to ting.
1: Nu. It's gonna be me.
0: Tak for den, Justin.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje.
25: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning.
24: Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab. Baby.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amtsavis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Det er uklart, hvad der præcist førte til faldet, herunder om den 31-årige blev skubbet ned ad trappen. Politiet var i går i gang med at foretage afhøringer og undersøgelser af stedet for at klarlægge de nærmere omstændigheder. Østjyllands Politi har i dag været til stede med flere patruljer i Thorsager ved Rønde. Her fik politiet i morges anmeldelse om en mand med en pistol. Flere patruljer kørte straks til stedet og fik kort efter lokaliseret en 56-årig mand. Det viste sig, at der var tale om en softgun-pistol. Den 56-årige blev anholdt og taget med på politistationen. TV2 vil have sagen om den omdiskuterede dokumentar Plejehjemmene bag facaden for Højesteret. Det oplyser TV2 i en skriftlig besked. I sidste måned blev mediehuset dømt i Østre Landsret for at krænke en ældre demensramt kvinde. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen. For at sagen kan komme for landets højeste domstol, kræver det dog tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Ifølge TV2's administrerende direktør er der flere principielle spørgsmål i sagen. Hun kalder det for et vidtgående indgreb, at landsretten har pålagt dem at slette dokumentation for omfattende omsorgssvigt.
2: Skydevejr, den er fredag, og der kommer også perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med havl, torden og kraftige vindstød. Så en opfordring til, at du kommer tidligt hjem fra arbejde og skole i dag. Svag til frisk vind. Generelt 14-17 grader i dag. Lige nu er Ebeltoft på 16, Grenaa 15, Hadsund 16 og Randers 15 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

fredag formiddag på Radio ABC. Det er Megan Eyes med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Hun er lige blevet færdig med hendes tour. Spillede sidste koncert i London for nylig. Og tager nu en ubestemt pause. Eller en pause på ubestemt tid, må jeg ellers sige. Fra karrieren faktisk. Så var det jo planen, at hun skulle, så vidt jeg er informeret, være med i en musical til næste år. Men den har hun simpelthen trådt tilbage fra og siger, den kommer jeg altså desværre ikke til at deltage i. Der bliver åbenbart lukket helt ned for karrieren. Det er godt, hvis hun har fundet ud af, at hun skal passe på sig selv, at hun tager en stor beslutning om at få det gjort selvfølgelig. Taylor Swift, klassiker fra Usher og lidt koncertnyt også på vej her lidt senere fra måske Danmarks største popnavn det seneste års tid, nemlig Annika, som har været ude med en stor annoncering i dag. Og lige nu, klassiker fra Shawn Mendes, genlyd fra 2016, Treat You Better.

0: give dig gris til weekenden. Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
11: it. Tilbage til musikken.
10: Du lytter

0: Ray og Where's My Husband for RTABC. Sjovt nok, så spillede Stefan også den her sang i går morges. I Morgenkammeraterne, da han havde besøg af Michael. Michael, som jo er en af dem, der er med i den nye sæson af Gift ved første blik. Og som jeg lige har set på reaktionerne efter gårsdagens premiere på DR1 og DRTV, så er Michael og hans nye mand Torben allerede nu udråbt som nogle kæledækker blandt tv-serierne. Det kan jeg godt forstå. De virker ualmindelig søde. Men Michael var jo altså forbi til en snak i går morges, og Stefan spurgte blandt andet om sådan i forhold til at skulle finde en drømmemand og de der kvalifikationer, som man måske håber på, fordi det er jo noget, man snakker med holdet bag tv-indspillingerne om, så de ligesom kan matche. Er der en dealbreaker, spurgte Stefan.
1: Hvad var din dealbreaker? Altså, fordi det er jo, man skal matche. Det er jo ikke sådan noget med, tillykke, du har vundet en mand. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke slik ud på. Det handler om, at man bliver fundet en, der passer til den, du er.
2: Åben nummer tre.
1: Ja. Tada! Gud, det er min nabo. Hvad var vigtigt for dig, da du var med i det her? Sagde du sådan, jeg skal finde en, der er sådan her, eller sådan her?
2: En af de ting, jeg selv vægter rigtig højst, det er, at man er arbejdsom. Ja. Så uden at spoil for meget, så var det faktisk en af de største ting på min ønskeliste. Det var, at personen er arbejdsom, ligesom mig selv, har noget at stå op til om morgenen.
1: Så var du bange for at finde en mand, du ved godt, der efterlader sokkerne på gulvet og ikke sætter ting på plads?
2: Ja, den var også, den var også på min ønskeseddel, at der er pænt og...
0: Ja. Ja, men nu skal man også passe på, at man lige ikke bliver for firkantet. Men lige umiddelbart efter første afsnit, så ser det altså ud til, at det er et herregodt match, det der. Og det bliver altså spændende at følge i den nye sæson af Gift ved første blik. I øvrigt, skulle du have lyst til at høre hele interviewet med Michael, så kan du fange det som podcast. Bare søg på Radio ABC Interviews. Det hedder Det Bedste for Radioen. Du kan finde det både på Spotify, Apple Podcast og på Podimo. Mega Nice og rundt om hjørnet, blandt andet Stella Lefty med Boston. Og lige nu, kæmpe popbanger fra det amerikanske. Det her, det er Slater og Dance.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
2: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
4: Håndværkskvalitet helt i top.
5: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
6: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
7: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan på Hindsøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af være.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
11: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
12: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
13: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Du lytter til ABC.

Still and Lefty, Boston. I like it when you're nice to me. Man skal altid være rar ved andre mennesker, sådan er det bare. Mega Nice fra Stella Lefty, amerikansk country, nu til noget helt, helt andet, tror jeg, hvis roligt man kan sige. Tidligere i år, der dukkede der et navn op på de sociale medier. The Second Voice. Sangen gik stille og roligt viralt og indfandt sig lige pludselig også på hitlister og på radiostationer rundt omkring i verden med sangen Let Me Be. Manden bag projektet hedder Mwape Chishinka. Han kommer fra... Nogle steder skriver man Zambia, andre steder skriver Rwanda. Men ingen tvivl om, det har været et stort hit for ham, det her projekt. Men i dag fredag, der er sangen kommet i en spritny udgave. Sammen med Jason Derulo.

mig som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

finder sted næste år, når hun indtager Royal Arena den 9. oktober. Forsalget starter næste fredag, med mindre. Jeg er faldet over en lille detalje, som faktisk kan skubbe dig foran i køen. Det vender vi lige tilbage til her lidt senere i Mega Nice på ABC. Nyhedsupdate om 14 minutter. Her Lost Frequencies.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
10: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amtsavis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Dalby Over Kro lukkede i går efter 40 års drift. Det oplyser kroen i et Facebook-opslag til gæster, kunder og samarbejdspartnere. Efter længere tids udfordringer har vi desværre været nødt til at træffe den svære beslutning at lukke virksomheden, står der i opslaget. Samtidig lyder der en stor tak til alle, der gennem årene har støttet kroen. Beskeden har udløst en strøm af reaktioner fra tidligere gæster og lokale, som takker for god mad, fester og utallige minder. Flere beskriver kroen som en vigtig del af deres liv og lokalsamfundet. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebrokredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bak Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg. De fire første grønlandske kvinder har nu fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Det skriver Patienterstatningen på sin hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyet vejr i dag i perioder også med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt godt kan blive kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur mellem 14 og 17 grader i dag. Den kommende nat vekslende skydække med byer, som lokalt kan være med hagl, torden og kraftige vindstød og temperatur mellem 10 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa 16, Hadsund og Randers er på 15 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Olivia Rodrigo, du fik Stupid Song fredagmiddag på ABC. Det er mega nice, John, her med Noah Carter med Cat's Eye og Shakira og Burner Boy også på vej i playlisten her lidt senere. Vi skal selvfølgelig også male lidt mere på New Music Friday, fordi udover Berg, som jo er vores nye powerhit med hendes nye sang, så er der en anden dansk artist, som også er aktuel med ny musik i dag, som vi lige skal have et lyt på. Men lige nu er Pakka og Flue i et spin.

0: FC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: aldrig brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Shakira og Burna Boy.
1: Dig, dig, det er mega nice på ABC. Fra ham med gitaren til Ringer om natten. Duet med Thomas Helmig. 2026, det er Christoffer på dansk. Og i dag, ny sang ude fra hans kommende album. Lad os lige tage et lyt på den her. Han siger selv, at det er måske favoritten på det kommende album. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Billie Eilish og Birds of a Feather, så fik du Christoffers nye Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Men han har jo altså også i denne uge teaset for et eller andet, som han siger, han kan ikke afsløre det endnu. Men det er en kæmpestor nyhed. Er det noget koncert? Hvad er det, vi er ude i? Skal han være med i en ny film? Jeg tænker, han er da stor succes med den der Netflix-ting. Det er ikke godt at vide. Må ikke, der kommer et eller andet frem her inden ret lang tid. Hey, hvis du er fan af Annika og spottet, at hun lige har annonceret, at hun skal spille i Royal Arena til næste år, største koncert til dato, så har jeg et godt lille tip til dig lige om et øjeblik, fordi billetsalget er jo ikke skudt gang endnu. Det gør det først næste fredag. Men hvad nu, hvis du lige kunne snige dig lidt ind foran i køen? Det er der en mulighed for, faktisk. Hvis ikke du har fanget den endnu, jamen så lyt med lige om lidt. Vi tager lige en kort break, og så tager vi den.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
8: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Lamin, Annika og Hold Mit Tempo. Fredag middag på Radio BC. Himlen, den falder ned, bogstaveligst talt. Uden for ABC-stuerne på banegården i Randers. Hold da op, der kommer band. Ah ja. Nå, meget på bord, Annika i øvrigt. Jeg lovede en lille heads up, en lille tip til dig. I dag, der har hun jo annonceret, at til næste år, så kommer hun til at lave hendes største koncert til dato. Hun har jo haft et forrygende år. Tre udsolgte koncerter i Falconer i København. Masser af festivaljobs. Men den 9. oktober til næste år, 2027, der indtager hun altså Royal Arena. Så der bliver lagt op til kæmpe fest for 15.000 mennesker i den københavnske arena. Billetpriserne starter fra 395 kroner. Og billetsalget, det starter næste fredag, hvis man gerne vil afsted. Men der er et lille tip til at komme foran i køen. Mange gange så er det jo sådan, at man kan få et presale-link, hvis man har skrevet op til kunstnerens nyhedsbrev, eller der er måske noget presale via Ticketmaster, Live Nation osv. osv. Men Annika har været ude og sige, hey, hvis du lægger vejen forbi annika.dk, som er hendes hjemmeside, og køber en t-shirt, så kan du få adgang til at købe billet for alle andre. Men det kræver altså lige, at man smider nogle ekstra kroner, fordi at t-shirten, den koster 350 kroner. Det er en meget cool t-shirt faktisk, det er slet ikke det. Men, man skal lige gøre op med sig selv, om man er villig til at smide det ekstra skejs, for at være sikker på at komme foran i køen og få en billet til Annika, som altså spiller Royal Arena til oktober næste år.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Rob Sinclair, Kaiser, I Can't Wait. Mega nice på ABC på en fredag, for vi jo ikke er færdige nu med at smage lidt på New Music Friday, fordi der er en stor international popstjerne, som også er ude med et nyt udspil fra et helt nyt album, der kommer her lidt senere i september måned. Det får du i løbet af den næste times tid, hvor jeg selvfølgelig også har en ny fredagsbanger klar til dig for at sparke hul på weekenden. Den kan du godt glæde dig til. Men først, Hugo, det her, det er Moving to the Sun.

0: Fantasy.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Dalby Over Kro lukkede i går efter 40 års drift. Det oplyser kroen i et Facebook-opslag til gæster, kunder og samarbejdspartnere. Efter længere tids udfordringer har vi desværre været nødt til at træffe den svære beslutning at lukke virksomheden, står der i opslaget. Samtidig lyder der en stor tak til alle, der gennem årene har støttet kroen. Beskeden har udløst en strøm af reaktioner fra tidligere gæster og lokale, som takker for god mad, fester og utallige minder. Flere beskriver kroen som en vigtig del af deres liv og lokalsamfundet. En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amtsavis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bach Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En fredag med skydevejr og i perioder regn eller byer. Sidst på eftermiddagen lokalt ret kraftige byer, som både kan være med havl, torden og med kraftige vindstød. Temperaturen er mellem 14 og 17 grader. Været den kommende nat vekslende skydække med byer lokalt igen med havl, torden og temperatur mellem 10 og 15 grader. Et kort kig på weekenden. Lørdag står den altså desværre også på en del byer, men der kommer også lidt sol mellem 14 til 18 grader, så bliver det en ret blæsende lørdag med jævn til hård vind. Søndag tørt med nogen eller en del sol, stedvis lidt mere skyde og temperatur mellem 16 og 19 grader. Så rent praktisk, hvis du skal noget udendørs, så er søndag umiddelbart det bedste bud på den dag i weekenden. Temperaturen lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder 16 grader.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Fredag eftermiddag på Hardy BC Mega Nice en lille times tid endnu. Blandt andet med denne uges fredagsbanger. Og lidt mere ny musik i playlisten også. Fordi her tidligere på ugen, der skabte Miley Cyrus overskrifter i første omgang ved at fjerne sit efternavn, både fra hendes hjemmeside og fra de sociale medier. Nu vil hun til synlande kun kaldes Miley. Og det plejer man at sige, det er jo kun de største stjerner, som kun har et navn. Den kan vi lige lave en lille update på i øvrigt, den historie. Fordi hvordan har farmand med det? Det er trods alt ham, der har leveret efternavnet. Det har han kommenteret på. Men så har hun jo altså også annonceret et album, der kommer her senere i september. Og første udspil er klar i dag. Den kan du få et lyt på her lidt senere.

0: AC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.

tilbage. Rune Rask-Kampen er blæst. Back to back en som dig. Mega nice på ABC. Miley er på vej med et nyt album, der kommer her den 18. september. Der er ikke andet 14 dage til. Hendes 10. studiealbum. Titlen bliver Bass Persuade. Direkte oversat til dansk. Bass overtaler. Jeg skal bare bruge noget bass. og samtidig, ja, så ser det ud til, at hun har markeret et lille skifte. I hvert fald sådan imagemæssigt, fordi at hun har droppet efternavnet. I stedet for at kalde sig Miley Cyrus, så kalder hun sig nu kun Miley. Og folk har været sådan ude og sige, nå, hvordan kan det være? Kan du ikke lide din far? Hun er jo, efternavnet kommer jo fra farmand, stor countrystjerne Billy Ray Cyrus. Men han har altså været ude på sin Instagram og sige, at familien betyder mere end nogensinde. Jeg har altid kaldt min lille pige Miley, bare Miley. Og siger jo, at han har snakket med hende omkring det der beslutning om at droppe efternavnet. I hvert fald i kunstnernavnet, som han også selv siger, jamen altså, det er de store stjerner, der gør sådan noget. Ligesom Cher og Prince og hvem der ellers har været. Faktisk, siger Billy Ray Cyrus, så startede han selv ud på samme måde. Det var bare lidt omvendt. Da han debuterede som country-sanger, der kaldte han sig kun for Cyrus. Men pladeselskabet, de insisterede altså på, at han skulle inkludere sine fornavne Billy Ray. Første udspil fra Miley's kommende album. Det er titelnummeret. Og det her, det er sådan lidt... skal vi kalde det sådan lidt Lady Gaga-sk? Tror jeg godt, man kan høre. Her er Bass Persuade fra Miley. Let's go.

0: Benjamin Havn, Portugal, og lige før Miley og Bass Persuade, titlenummeret fra hans kommende album. Lige om lidt ugens fredagsbanger, og inden da også vores helt nye ABC Powerhit bærer ud med en ny sang, og det er, synes jeg måske personligt, hendes bedst producerede sang til dato.
1: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet låsen nu. But baby, the joke's on you. Du ved lige så godt.
0: Hvem er det, der græder nu? Klar til dig. Lærer mig et øjeblik.
2: ABC.
3: En verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
5: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
6: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
7: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
8: Håndværkskvalitet helt i top.
9: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
10: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
11: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
12: Hej. Tænk en gang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
13: Hos Arbo Randers er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
14: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
13: Tak Henrik.
15: Arbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
16: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
17: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
18: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
19: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
20: Hej ABC. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
1: Hvem er det, der tager?

0: Berg, hvem er det, der græder nu? Vores nye ABC Powerhit. Arti, arti, der er Ice Kid. Du fik piger på ABC. Hvad fuck er det, der sker, men hvad fuck er det, der... Yes, sir.
1: Mega nice på ABC. Listen up. Okay, you ready?
0: Her er, hvad jeg personligt har håndplukket til dig i dag til at sparke hul på weekenden. Kort fortalt. Konceptet er jo med fredagsbangeren. Det kan være fest og farver. Det kan være fuld smadder. Det kan være gode vibes. Der er forskellige kvalifikationskrav til at komme med i fredagsbanger playlisten. Og den er jo, der har jeg altså kastet min kærlighed på den britiske DJ Eat Everything. Han hedder Daniel Pierce, kommer fra Bristol. Og i øvrigt, hvis ikke du har hørt om ham før, han har et ret stort navn i The UK. Og bedste ven med Fatboy Slim. Ikke sådan kun professionel, de mødes også privat til familiemiddager og alt muligt. Har også lavet et forskellige musikalske projekter sammen. Men Eat Everything er ude med sådan ny, lækker, melodisk house-ting i dag. Sammen med den amerikanske sanger Cosmo Kent. Fredagsbangeren. Den hedder Rolling Dice.

Ja, den her følelse, den er fantastisk. Sådan har jeg også hver gang, jeg hører den her sang her. Casey på ABC. Og fredagsbangeren, det var Eat Everything og Rolling Dice. Det må jeg sige, der er sgu ikke så meget tilbage om Hagen Ice denne fredag. Emil lige, han retter lidt forvirret rundt ude på redaktionen i øjeblikket. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Formentlig det sidste forberedelse til ABC eftermiddag. Der kommer jo blandt andet det, han kalder en fredagslasker. Og ellers så er der bare godt humør.

0: til at sende dig afsted på weekend, forhåbentlig. Han er klar lige på den anden side af klokken 14.
1: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Med årene, der er reglerne herhjemme for fyrværkeri jo er blevet strammere og strammere. Nu har man jo også skåret det ned til, at det er... Er det en 4-dages periode eller sådan noget, man skyder af på nu herhjemme? Og for folk, der er glade for nytårsskyt, så skal man bare være glad for, at man bor i Danmark, fordi at i Holland, der er der netop trådt en ny lov i kraft. Og det betyder, at den kommende fyr nytårsaften, den bliver helt og aldeles uden fyrværkeri. I Holland, der har man besluttet, at alle privatpersoner ikke må skyde noget som helst af. Det er ulovligt. Slut. Færdig. Bum. Kort proces. Så gider vi ikke det mere. Jeg tror faktisk, der er en del mennesker, der også har det sådan lidt herhjemme, ikke? Jeg synes, det er sjovt. Det har været sådan mange gange diskussionen med, at men det larmer, og det skammer dyrene, osv. osv. Jeg ved aldrig rigtigt, jeg har læst nogen, om det siger, jeg er godt klar over, at alle de her penge, I skyder af, altså, de er også virkelig forurenende. Men det er måske ikke så vigtigt. Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Det har været mega nice at være i dit selskab de sidste 4 timer. Jeg er klar igen i morgen kl. 10 her på ABC. Ha' en dejlig fredag og en god weekend, når du når dig til.

0: lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen lørdag den 5. september inviterer Randers Kommune for 4. år i træk til Naturens Dag på Nordre Fælled. Her kan både børn og voksne kaste sig ud i en stribe naturaktiviteter i fællesskab. Blandt andet kan de bage brød over bål, bygge drager og lave kreative aktiviteter med naturmaterialer. Der bliver også mulighed for at lære noget om fugle, planter og vand samt møde lokale foreninger. Dagen er en del af Naturens Uge, der sætter fokus på mulighederne for at opleve naturen, oplyser Randers Kommune. I dag fredag skal FN stemme om at skifte det traditionelle verdenskort ud. Fremover skal kortet nemlig vise Afrikas sande størrelse. Det oplyser Ritzau. Forslaget er blevet bragt op af Togo og den afrikanske union. Det nuværende verdenskort er næsten 500 år gammelt, og det blev i sin tid lavet for at hjælpe sømænd, men det snyder med størrelserne. Landene tæt på ækvator ser nemlig meget mindre ud, end de reelt er. For eksempel ser Afrika og Grønland ud til at være lige store på kortet, men i virkeligheden er Afrika 14 gange større. To biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro på Amagermotorvejen, og politiet efterforsker det som bevidste handlinger. Den første bil blev ramt natten til søndag, mens den anden blev ramt onsdag aften. Ingen personer er kommet til skade, men den ene bil fik knust forruden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I dag fredag lyder det, at flere vidner allerede har henvendt sig i sagen, men politiet vil fortsat gerne høre fra mulige vidner, der har set noget mistænkeligt i området.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en fredag med skyder, perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive kraftige med havl og torden og kraftige vindstød. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 15 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

En lille smule baguette, en lille smule ost og en lille smule Karim Benzema. To velour og Stromae på fransk. Det flår, tak til Jørgen og Mika. Nøjes, nu er det tid til.

langt inden og sjovere end en kildetur for en fremmed. Velkommen inden for til ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Og når det er fredag, så skal der skrues op for fredagsstemning. Du har ikke noget valg. Nej, det er tvang. En fredagslasker, selvkørende taxa og en astronomisk underskud. Det er, hvad jeg har klar til dig de næste 4 timer.

så kan du kigge dem dybt i øjnene og sige, jo, jeg har det ligesom en G6, du ved. ABC eftermiddag. En fredag, hvor hotline naturligvis er åben, har du lige præcis den der weekendstarter af nummer, så grib knoglen 28 36 12 12. Som altid nummeret direkte herind til studiet, så sørger vi for den bedste hjemtur nogensinde.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

ABC eftermiddag en fredag, hvor du måske står med billetten i hånden og tænker, jeg skal kraftedme til Boston. Men at du lige trænger til lidt lommepenge, ved du hvad, så skal du på vej til Boston. Lyt med fra på mandag her på Radio ABC. ABC Bullseye bliver, ja, bogstaveligt talt, skudt i gang med din chance for at løbe afsted med lidt monetters. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på dig, og snart, ja, så får du chancen for at ramme bullseye. Bliver du udvalgt, så skal du gætte beløbet, og rammer du ved siden af, så har vi to hjælpemidler. Højere eller lavere. Men rammer du nu bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye klar på mandag. Du skal sgu da bare være med. Det er både hos morgenkammeraterne. Det er hos Jørn i Mega Nice og hos mig i ABC eftermiddag. Mellem 0 og 10.000 kroner kan du vinde. Du skal bare lige ramme. Du skal bare ramme ABC Bullseye.

0: ny religion. Bibi Rexha og Faithless, New Religion på ABC. Fredag eftermiddag. Om et øjeblik, der er vi sgu... Ja, vi er sgu lidt skadesfro. Ja, det er lige præcis, hvad vi er. Fordi at noget af det mest pinlige, noget af det mest trælse i hele verden, det er røde tal på kontoen. Men nogle gange, så har man lidt skadesfro, griner af andre. Ja, AGF-modellen. Det er lige præcis det, vi snakker om lige om lidt.
1: Vi giver dig hits.
2: Du lytter til Radio ABC.

0: sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
4: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
5: Der er ikke noget som et nyt køkken.
4: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
6: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
9: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
10: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Eftermiddag med Emil.
11: ABC Eftermiddag.

tidligere APC Power hit Nick & Jay og KBH fredag eftermiddag. Og det er ikke andet end et par dage siden, at det var P-dag, nærmere bestemt i mandags. Men i dag, der er det fredag, og du skal måske ud og buller. Om det så er shopping i byen, eller hvad filen du skal bruge penge på. Men så kan det stikke af. Jeg kender det fra mig selv. Det kan goddamn stikke af, sådan noget der. Og det er noget af det mest trælse og noget af det mest pinlige i hele verden. Det er, når man har festet lidt for meget på en måned. Kigger på kontoen. Gud, jeg findes slet ikke, der var en farvekombination af rød, der kunne være på min konto. Men bare rolig, du skal ikke være ked af det, fordi her i ABC eftermiddag, der er det også vigtigt lige at løfte humøret. Og nogle gange, så må man gerne være en lille smule skadesfro. Det tager jeg gerne på min kappe. Men det der med at bruge mange penge og så lidt glemme, om det er røde eller grønne tal, det er jo det, vi i branchen kalder en AGF-model. De udsendte i dag sine forventninger til regnskabet 2026-2027, der lyder på et underskud på 15-45 millioner kroner. 15-45 millioner. En ting er, at der er et spænd på 30 millioner, hvilket jo alle sammen, vi ved, er et greb i lommen. Men det virker også lidt som om, at der er nogen, der har forgået gevaldigt op i hele det her scenarie. 15 og 45 millioner. Det er ret laissez-faire, hvordan man tager på det her tab. Gør man ikke det? Er det bare mig? Nå. Ja. Ja, det er sgu jo. Altså, det er sådan 45 millioner. Satan da.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Eller woman.
1: Ja. Peggy Gou og Ara Star på Radio ABC. Nyhederne klar til dig lige om et øjeblik. Det er fredag, goddamn. Om du trækker en fyr.

fokus på selvkørende taxaer. Plus der også lige er en fredagsslasker, så der... Ja, der er medblik. Jeg kan lige så godt se, som det er. Sagt på godt jysk. Blæver er... ABC eftermiddag lige nu med Olivia Rodrigo.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
20: Hos Biltema Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen lørdag den 5. september inviterer Randers Kommune for 4. år i træk til Naturens Dag på Nordre Fælled. Her kan både børn og voksne kaste sig ud i en stribe naturaktiviteter i fællesskab. Blandt andet kan de bage brød over bål, bygge drager og lave kreative aktiviteter med naturmaterialer. Der bliver også mulighed for at lære noget om fugle, planter og vand samt møde lokale foreninger. Dagen er en del af naturens uge, der sætter fokus på mulighederne for at opleve naturen, oplyser Randers Kommune. En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned af en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i surrogat. Det skriver Randers Amtsavis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet. Personer, der står til at blive udsendt til Iran eller Libanon, får ikke længere generelt forlænget deres udrejsefrist. Det oplyser Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Tidligere på året blev fristerne ellers forlænget på grund af konflikten i regionen, men efter en ny vurdering af situationen i landene er der ikke længere behov for generelt at forlænge udrejsefristerne, lyder det nu. Det vedtog Udlændingenævnets koordinationsudvalg torsdag i sidste uge. Selvom udrejsefristerne ikke længere forlænges, er behandlingen af asylansøgere fra personer fra Iran dog fortsat sat i bero.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Okay, selvom fredagshumøret er højt, så er det måske ikke fredagsvejret, der hjælper, fordi skyder perioder med regn eller byer byder det på, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftig med hagl, torden og kraftig vindstød. Jubi. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 16 grader.

0: Hey, vi ses i eftermiddag. Det er godt, der er en fredag. Du har knoklet for at nå hele vejen hertil, og endelig, så er du der. Det er som konfirmationsforberedelsen, endelig så sidder du med pengene og tænker, jo, far, nu har du også holdt den tale der. Mit navn, det er Emil, og lad så meget fredag, som der er lige så meget ekstra fredag, drysser jeg over dig med masser af hits og fredagsstemning. Justin Bieber og Daisy's klar til dig om 3 minutter. Først Taylor Swift og Knew It, I Knew You.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

Justin Bieber og Daisy's i playlisten. Fremtiden er her. Er der flyvende biler? Nej, er der det? Har de fundet ud af noget sindssygt fedt? Ja, måske. Mere om det lige om lidt. Først Calvin Harris. Teamet op med

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musik.

og Shen Mao, hvad det er for en placering, lige præcis det her nummer på den her uges liste. Det kan du glæde dig til at høre i morgen mellem 14 og 18, når jeg er klar med en ny nedtælling til dig. Lige nu på en status på trafikken, fordi at det er endnu ikke noget, vi kan herhjemme. Men i London, så bliver det nu muligt at tage en taxatur i en selvkørende bil. Det er Uber og det britiske techfirma Wave, der starter det op i den her by, faktisk allerede i går. De selvkørende taxa er allerede tilgængeligt andre steder i verden, herunder USA. Men ved du, hvad det her betyder? Det er, at der er nogen, der har fået nok. Så simpelt. Det er ikke, fordi det er for nemheds skyld. Nej, folk har fået nok, fordi der er nogen, der ikke fatter, at chaufføren ikke må tales til under kørsel. Det er det, der er.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: slidt og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
4: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hadsten.
10: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
11: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio

0: Away It Got, Dima, I Know, APC i eftermiddag. I går, der var der Get Got besøg hos morgenkammeraterne. Michael Faranders var på besøg. Han har sagt ja til at gifte sig med en mand, han aldrig har mødt. Han er nemlig med i den nye sæson af Gift ved første blik. Og i det første afsnit, ja, der kan man høre Michael synge en sang fra Løvernes Konge 2-filmen. Men hvorfor gjorde han egentlig det?
1: Og jeg havde altid haft en eller anden idé, at hvis jeg skulle giftes, jamen så skulle jeg stå og synge den der sang foran min udkårne.
2: Ja.
1: Og selvfølgelig kom jeg så med i Gift ved første blik.
2: Ja.
1: Og så måtte jeg jo så synge den på tv.
2: Hvordan synes du selv, du gjorde det?
1: Jeg gjorde det rigtig, rigtig dårligt.
2: Ja.
1: Altså, vil du... Jeg kan ikke synge.
2: Nej, fordi vil du våge påstå, at du kunne synge bedre i dag, hvis... Altså, nu skal du gøre det i radioen, please.
1: Nej, det vil ikke være godt. Så mister du nogle lyttere, ja, tror jeg.
2: Men
1: nej, jeg kan ikke synge.
2: Men hvad fik dig til at tænke sådan, at nu gør jeg det også med kamera på det hele?
1: Jamen, nogle gange så gør jeg bare nogle ting, uden at tænke over det.
0: Ja, jeg kender. Det er bare ikke at synge for mig. Det er nok nogle dummere ting. Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Michael, så gør det på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.
1: På Radio ABC.
2: Lyt med i morgen.

Og det kan da godt være, at jeg ikke ved alt. Til gengæld så ved jeg, at der er en officiel fyraften på vej til dig. Og ikke en af de der almindelige fyraftener. Ikke en af dem der, hvor du sådan halvjubler og tænker, yes, men der er lige en dag i morgen. Nej, det er en af de der fyraftener, hvor du kan hæve hænderne så langt over hovedet, at det halv kunne være nok. Du skal bare ikke slippe rattet i bilen af stemning, for der er en weekend på vej.

0: i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Tyvstart julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Økonomiudvalget i Randers Kommune har nu indstillet budgetforslag for de kommende 4 år til første behandling i byrådet. Dermed går budgetprocessen nu videre, efter at forslaget har været behandlet. Borgerlisten Østbroen vil dog ikke godkende budgetplanen. Listen mener blandt andet, at budgettet har økonomiske udfordringer på socialområdet, og at der ikke er afsat penge til drift af den nye brandstation. Budgetforslaget skal nu i høring, og de politiske forhandlinger i byrådet for budgettet er planlagt til den 17. og 18. september. Budgettet ventes endelig vedtaget i oktober. I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset. Fredag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret 3 nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det sker på et pressemøde sammen med ministerkollegaer fra flere andre europæiske lande, oplyser Ritzau. Målet er at mindske den illegale migration, og ministeren forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Det siger Morten Bødskov. Han regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land der er tale om, vil han dog ikke sætte navn på endnu.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og før fyraftensen rigtig kan sparkes i gang, så får du et skud vejrudsigt til dig og skyder perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være med kraftige hagl, torden og kraftig vindstød. Satans. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, 17 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: og Clock lød som en serie 4-spiller, der er ved at kaste op. Endelig, så er du der officiel fyraften på vej af den bedste start på de ugentlige helligdage, kaldet lørdag og søndag, en fredagslasker. Er klar inden længe, men det er allerede en playliste fyldt med masser af fyraftens hits. På vej playlisten er Gops igen og igen. Først med Medusa, Good Boys, Peace of Your Hearts, god eftermiddag og god fyraften. Og når jeg er god weekend.
1: ABC Eftermiddag.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Du er som en sommerdag.

0: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: ABC, det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

0: ABC Eftermiddag.
1: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
2: Den her weekend, den skal slå så hårdt i gang, at det var en tynde til fastelavn. Den skal have et riv. Og manden, der står bag den her uges fredagslasker, ja, hvordan skal jeg beskrive ham? Han er Miamis mand. Han er en verdensmand. Han stjæler din kæreste. Og så siger han, lad være med at stoppe festen. Mr. Worldwide, Mr. Steal Your Girlfriend, Mr. 305, don't stop the party. Yeah, to the money makers in the place to be. Den her uges fredagslasker stopper ikke festen. Den starter den. Og ved du hvad, den får sgu et riv.
1: God weekend. Her er ugens fredagslasker.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie? Så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Det er Hanne.
4: Hej, det er Lone fra Randers.
3: Ja, hej.
4: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
3: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
4: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
3: Ja, det gør vi.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

fyraften, du skal lige til at give en lille smule ned, og der må jeg bare kigge på dem og sige, du tager fucking fejl. Jeg elsker fyraften, jeg elsker weekend, men noget jeg også elsker, det er gode konkurrencer. Og det har vi generelt masser af her på Radio ABC. På

får chancen, ja, så skal du forsøge at ramme bullseye. Bliver du udvalgt, så skal du gætte beløbet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig. Okay, det er måske ikke de store hjælpemidler. Du får at vide, om det er højere eller lavere det tal, som du har gættet på. Men rammer du bullseye, så vinder du penge. Ja, ka-ching, masser af penge. Mellem 0 og 10.000 kroner. Det er på mandag. Hos Morgenkammeraterne. Mega nice og naturligvis hos mig i ABC eftermiddag.

To velo. Strummer. Det flår på ABC. På vej til dig er ABC-nyhederne. Vi skal fejre fødselsdag for en dronning senere i dag. Så der er god grund til at blive hængende. Tag fredagskronen på hovedet og skru op for Slater og dans.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Det her er ABC. A, B,

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Advokat Hans Sønderby fra Randers vurderer, at den gødningslov, Folketinget vedtog i går, kan være i strid med EU-retten. Ifølge Sønderby er landbrugets reduktionsmål beregnet på et forkert grundlag. Han peger på EU-rettens proportionalitetsprincip, som kræver, at regler bygger på relevante og sammenhængende beregninger. Sønderby støttes af eksperter for bæredygtigt landbrug, som også kritiserer myndighedernes beregningsmetoder. Danmark får nu en udleveringsaftale med Marokko. Det kom frem fredag efter et møde i København mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens og hans marokkanske kollega. Aftalen skal gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage, hvis de misbruger den danske gæstfrihed. Til december rejser Lars Løkke Rasmussen til det afrikanske land for at gøre aftalen færdig. Udover udleveringer skal det nye partnerskab også handle om grøn energi, handel og migration. Udenrigsministeren understreger efter mødet, at Marokko er meget interesseret i at samarbejde med Europa om at få styr på grænserne. Fredag eftermiddag er adskillige kortbetalinger blevet afvist. Det skyldes en systemændring hos betalingsvirksomheden Nets. Det oplyser pressechef i Nets, Søren Vinge. Problemet opstod ved 14-tiden og varede i omkring 20 minutter. Her så det ud til, at alle betalinger med dansk udstedte kort blev afvist. Ifølge pressechefen ser situationen nu ud til at være normaliseret igen. Der kan dog fortsat være lidt ustabilitet. Det fremgår endnu ikke, hvad systemændringen helt præcis gik ud på.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: På vej til dig er Stella Lefty, men først en opdatering på vejret, hvor det bliver en fredag aften med let til frisk vind. Ved kysterne hård vind eller cooling i nat, vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl, torden og kraftige vindstød. Ja, verdens fedeste weekendvejr. Temperaturen den kommer ned mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 18 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Sydney og Boston. Ja, man får næsten lyst til at tage ud og ride og få sig en cowboyhat og alt muligt. Det er ABC eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. På vej til dig er Ed Sheeran og Bad Habits. First Lost Frequencies, Live It All.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Bad Habits på Radio ABC. Om et øjeblik, så fejrer vi sgu fødselsdag. Ved du hvad? Og den der for en dronning. En dronning i overført betydning, vel at mærke. Det er lige om lidt. Først så Larsson og Midnight Sun.

0: er lydhøre over for kundens ønsker.
1: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
2: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

ABC eftermiddag. Lige nu, kæft, jeg glæder mig til det her. Lige nu, der skal vi fejre fødselsdag til en, der har 45 års fødselsdag. 45 år siden, hun blev født i Houston, Texas. En queen, kan man roligt sige. En dronning og respekteret af gigantiske artister, for eksempel Adele. Hun dedikerede sine priser til hende her, fordi hun er så stor fan. Hun har været en del af Destiny's Child. Hun er den, der har vundet flest Grammy Awards, nemlig 32. Det her, det er ikke hvem som helst. I dag, der er

omkring, at Beyoncé skulle komme med et album til trilogien, som indtil videre har et pop, country, og så skulle der ramme et rock-album inden så længe, troede man. Men så lige i dag, ja, så var der et jubilæum, der skulle fejres. For i dag, der er hun ude med en genudgivelsen af B-Day. 25 år siden, at Beyoncé udgav det nummer. Men der er også lidt gaver med på. Fordi det regner uden for studiet på Randers Banegård. Og Beyoncé er ude med et vaskeægte summer track. Så ved du hvad? Det skal være varmt, og så skal det gå lige i hofterne.

American Girls. ABC eftermiddag. Og hvilken eftermiddag? Ja, det er weekend, alt godt. Det regner, men hey. På vej til dig i playlisten er mange flere hits, blandt andet hende her. Olivia Rodrigo. Drop Dead er hendes helt store hit, men senest er hun også ude med Stupid Song. Glæder dig til, at den er klar til dig lige om lidt.

0: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Kom og oplev, hvad Randers kan. I dag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
2: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorupry Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
6: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus. Med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel. Lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

0: Olivia Rodrigo og Stupid Song. Jeg synes ikke, den er så dum igen. Men det kan da godt være, at man er altid den hårdeste dommer selv. Og det kan da godt være, at Olivia Rodrigo har været i studiet, lavet det her nummer, og så kigget på sin producer og sagt, det er kraftedeme med noget lort, det her. Der er navnet Stupid Song. Det er kraftedeme genialt, mand.
1: Med de

det ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lads mig, men du ikke har selv kan valgt striden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Jo, siden sidst, der har jeg lige fået mig en frokost. Jeg har også lige fået mig et glas vand, og ved du hvad, jeg har sgu også lige skrevet en dansk afvær. Ja, det er hvad jeg kan nå på siden sidst. ABC eftermiddag begynder at nå sin ende. Men der er ingen grund til at græde. Ingen grund til det. Tal om tørklæde. Tør tårerne væk og glæde dig til, at jeg er tilbage i din radio i morgen for klokken. Den er 14 med en nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Ja, det bliver pissegodt. God fredag aften. Morten klar til dig med dagens charten lige om lidt. Først Dima. Moin, moin.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 19-årig mand i Grenaa blev torsdag sigtet for tyveri fra en bil. Tidligere på dagen havde politiet faktisk mødt manden iført en rød trøje og solbriller. Senere fik politiet en anmeldelse om et biltyveri, hvor netop en rød trøje og et par solbriller var blevet stjålet. Betjentene tog derfor til den 19-åriges adresse. Her blev han fundet med en joint i hånden, og politiet fandt også en kniv på ham og de stjålne solbriller i lejligheden. Han blev derfor sigtet for flere forhold. Torsdag nåede temperaturen i Spanien op på 45,7 grader. Det tangerer den hidtil højeste temperatur, der er målt i landet i september. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Spanien har i løbet af sommeren været ramt af ekstreme hedebølger. Det har ført til voldsomme skovbrande, og myndighederne har været nødsaget til at evakuere tusindvis af borgere. De høje temperaturer rammer også resten af Europa. Her har varmen ført til over 25.000 varmerelaterede dødsfald. Ifølge klimaforskere havde hedebølgen stort set været umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Fredag en 40-årig ansat på et apotek blev dømt for at stjæle medicin og misbruge oplysninger om terminale patienter. I løbet af 9 måneder stjal manden over 11.000 stykker receptpligtig medicin fra sin arbejdsplads. Samtidig udnyttede han patienternes medicintilskud til at begå bedrageri. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden er idømt 1 års fængsel, hvoraf 3 måneder skal afsones. Selv har han nægtet at have videresolgt medicinen. I stedet har han forklaret svindlen med, at han følte sig underbetalt på apoteket.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag skyder og perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Det er weekend på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Så har weekenden atter ramt os. Tak til Emil fra ABC Eftermiddag. Og nu skyder vi for alvor gang i festen. 8 timer foran os med hits, som er i festhumør. Og først den danske dance chart. Så følger Warm Global Dance Radio charten, og så får du de fedeste Party Night Megamixes. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Vi starter med den danske dance chart. Jeg kan lige så godt afsløre med det samme. Vi har en ny nummer 1 i denne uge. Efter 10 uger på førstepladsen, så har Benjamin Havmort slippet taget med Portugal. Men hvem er så den nye etter? Det finder vi ud af inden for de næste par timer. Og vi skal også have et lyt på det nye ABC Power Hit undervejs mod toppen. Men vi starter på plads nummer 50. En tidligere etter på listen, der vender tilbage i denne uge som en re-entry. Her er David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Dance-charten på ABC.
0: Nummer 50.

0: Sandy Swims vender tilbage denne uge på dancecharten med Mr. Know It All på plads nummer 49 som en re-entry. Han har peaked på listen her på en 22. plads med sangen, men det kan godt være, at det kommer til at ændre sig i næste uge, for i dag er nemlig udkommet en remix-pakke af tracket her, og det plejer at være noget, som de danske DJ's de godt kan bruge til noget, så nu får vi se, hvordan den klarer sig i næste uge. På plads nummer 48, der er det altså nedtur for sidste uges 23. plads for The Second Voice og Let Me Be.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 48.

0: Bowser, som du kender fra storhittet Magnetic, har jo altså også den her i omløb. Lose Myself vender i denne uge tilbage til dancecharten på plads nummer 45. Vi går lige et break, og så er vi videre med Purple Disco Machine, der er dømt Ibiza og Pasha-stemning om et øjeblik, når vi skal høre Disco Cherry.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
4: Dansk charten på ABC.
5: Nummer 4.

Danske Dagens Chart lige nu i ABC Party Night. Morten her. Og husk på, du kan altid se hele listen på vores hjemmeside, radioabc.dk. Nu tager vi et hop opad, men vi bliver i det danske. Her er det nemlig duetten mellem Lamin og Annika. Hold mit tempo. Dagens Charten på ABC. Nummer 8.

0: Den har været med os nu på Dagens Stjerne i 20 uger. Det er David Guettas type 26 remix af Milky's klassiske Just the Way You Are og indtager i denne uge plads nummer 36. Vi går lige et break, og så er vi videre med mere David Guetta om et øjeblik. Der skal vi nemlig høre ham sammen med Third Party og John Martin på sangen Human.
1: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
10: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
11: der er ikke noget som et nyt køkken.
10: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
12: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
13: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej i Randers. Partybowling med rød kegle.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

eksponenter for en musikstil, vi måske ikke hører så meget på den danske dance chart, men Apaka, de har altså også et sweet spot ude hos de danske DJ's med den her flue i et spin. Plads nummer 33 i denne uge, en enkelt plads ned ad listen. Og så kommer vi til en artist, som i øjeblikket stor hitter med Moving to the Sun, men det forhindrer ham ikke i også at have en anden i spil, og det er jo altså franske Hugel, her teamet op med Salto på Jamaican Bam Bam. Dance.

0: Annika er en af de artister, der har flere sange med på dancecharten. Jeg har hørt hende lidt tidligere sammen med Lamin på Hold Mit Tempo. Her er hun alene med Desperado, som vi denne uge finder på plads nummer 29. Det er et hop på 10 pladser op ad listen. Og ja, så kommer vi til den. Alderspræsidenten, den sang, der har hængt ved i længst tid og går efter at have været på dancecharten i mindst et år, tror jeg. For nu er vi oppe på 47 uger til Ray med Where Is My Husband på plads nummer 28.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Christoffer med Joachim Emanuel remixet af Ringer om natten indtager plads nummer 22, 5 op i denne uge på Dance-charten. Om et øjeblik, så skal vi høre det nye ABC Power Hit, en kandidat, en bobler til listen, og det er et nyt udspil i dag fra Berg. Men først på plads nummer 21, der er det Hedegaard, som kom ind på listen i sidste uge med den her Forever in Our Hearts. Dance.

0: Hedegaard Forever in Our Hearts. Og så sætter vi dance-charten på standby, inden at vi skal have top 20. Vi skal nemlig have et lyt på det nye ABC Power Hit, og absolut en værdig bobler-kandidat til listen. Nyt udspil i dag fra Berg, som lige giver en kommentar til alle dem, der ikke rigtig troede på hende i starten af hendes karrieresnit. Ja, ja, det er meget fint, især det kommer aldrig til at ske, men hvem er det, der græder nu?
1: Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.

0: Berg ude i dag med den her. Hvem er det, der græder nu? Vi har gjort den til de nye ABC Power Hit, og hun er absolut en af de nye danske sangerinder, som man skal tage alvorligt. Vi får se, om de danske DJ's, de også får den her på radaren, og den finder vej ind på den danske danschart i næste uge. Morten her, vi går ind i top 20 om et øjeblik. Så efter reklamerne, der skal vi fortsætte med en tidligere etter på listen. Nemlig Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait. Jeg ved også godt, du har svært ved at vente, men bare bliv hængende, så vi straks videre.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
2: Let's go, go, go down.
3: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC.
3: Dagens charten på ABC nummer 20.

Hej med dig, det er Morten her. Vi er i gang med den danske dance chart, som altid her fredag aften i ABC Party Night. Og vi har lige hørt 15. pladsen, duet mellem Burhan G og Medina, gemt dit nummer. En tidligere etter på listen, og i denne uge faktisk også to pladser op. Vi er på vej mod toppen. Vi er på vej mod at afsløre, hvem der er den nye nummer et. Og Benjamin Hav har måttet slippe taget på førstepladsen efter at have været der i 10 uger i streg med Portugal. Nu er der altså en, der har kæmpet sig forbi ham. Hvem er det? Det finder vi ud af. Vi skal i første omgang videre med 14. pladsen, og det er ud af top 10, ned fra sidste uges 9. plads. Samarbejde mellem Jack Style og Jon. Nu får du What Are We Gonna Do? Dance-charten på ABC. Nummer 14.

0: Shakira og Burner Boy, Die Die, indtager 13. pladsen i denne uge, en enkelt plads ned ad listen. Og husk på, du kan altid se dagens charten på vores hjemmeside, radioabc.dk. Når vi er færdige med denne uges liste, så venter Warm Global Dance Radio charten, for hvor den her har jo rigtig meget dejlig dansk musik, ja, så tager vi lige et kig på de 20 største internationale dance tracks. Og det er Paul Rudd klar med, når vi er færdige med dance charten her i Party Night. Nu der er det tid til et dansk samarbejde. Det er Hampenberg, der har fået lov til at remixe Hugorm med Holder Mit Hoved.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 11.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan på Hindsøj.
0: Goddag, campingmand. Hvad så?
1: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
0: Okay, hvad søger I?
1: En, der kan lidt af hver.
0: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
1: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
0: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen.
4: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
3: Okay, super. Nå,
4: vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
12: Dance charten på ABC.
13: Nummer 10.

kommer som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

Det tidligere ABC Powerhit bevæger sig op ad listen. Den fandt vej ind i sidste uge på en 11. plads, og så er det altså op til en 8. plads for Nick & Jay med deres kærlighedserklæring til KBH. Vi går videre mod toppen, og efter 23 uger på listen, så klarer den sig fortsat fint her i top 10. Nu er det tid til Bowser går to op i denne uge med Magnetic.

0: Ole Rask og Medina, alle mine veninder, finder vi denne uge på 5. pladsen af dagens charten. Det er en enkelt plads ned ad listen. Så gør vi et sidste reklamebreak, inden vi skal afsløre, hvem der er den nye nummer 1. Vi har toppen af listen, finalen ventende forud. Og på 4. pladsen, der skal vi om lidt høre Rune Rask en gang til. Denne gang sammen med Hampenberg og deres nye fortolkning af Minds of 99's Under din sne.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hos Aubo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
7: Vi har handlet nyt køkken hos Aubo Anders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aubo Anders til andre.
6: Tak, Louise.
8: Aubo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
11: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers, Partybowling med rød kegle.
12: Dagens charten på ABC nummer 4.

0: Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.
1: Dagens charten på ABC.
0: Nummer 3.

0: Ja, så gik den ikke længere i den her omgang i hvert fald. Det blev til 10 uger i streg på førstepladsen for Benjamin Hav med Portugal, som i denne uge altså lige må tage et par trin ned til tredjepladsen på dancecharten. Hvem er så den nye nummer 1? Det er ikke Rune Rask og Hampenberg, som var på andenpladsen i sidste uge sammen med Blæst, Back to Back og Adam med En som dig, for der er de nemlig fortsat.
1: Dancecharten på ABC.
2: Nummer 2.

0: Det er måske ikke helt overraskende ny nummer 1 på den danske dancechart. Hugel, Imal Angel og ikke mindst Alternate Team med Moving to the Sun. Den har i lang tid også været nummer 1 på ABC Top 50. Om den fortsat er det, det kan du finde ud af i morgen eftermiddag, når Emil er klar med en frisk udgave fra kl. 14 til 18. Men altså, den nye etter på den danske dancechart. Ja, han er ikke til at komme udenom, Hugel. Party Night fortsætter denne fredag aften med Warm Global Dance Radio Chart, og så vender vi blikket ud af og skal høre de 20 mest afspillede dance tracks på radiostationer over hele kloden. Og jeg kan allerede nu afsløre, at der ligger Hugel altså også i den absolute top. Hvor højt? Det finder vi ud af om lidt, når Paul Rudd er klar med listen.
1: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
20: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
21: ABC.
20: Det her er Radio ABC.
21: Party Night.
20: Party Night med Morten.
22: Og så er vi klar med Warm Global Dance Radio Chart, de 20 største dance tracks på radiostationer fra hele verden. Værsgo til Paul Rudd.
20: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. Essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
23: Top 20 dance tracks on air.
24: The Warm Global Dance Radio Charts.
20: Brought to you by Syndicast.
25: Yes!
20: The countdown starts
0: Now, welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Josh Baker and Poppy Bascone, My Place. At 9, James Hype, Serotonin. At 8, Peggy Goo and Aria Star, Woman. At 7, Calvin Harris and Jazzy, Satisfy. At 6, Silver Bumper, On Tonight. At 5, Hugel, Imal Angel and Ultranate, Moving to the Sun. At 4, Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls. At 3, Swedish House Mafia and Likey Lee, Happiness Is So Sad. At 2, Another 54 Ultra, Talk to You. And last week's number one, Prospera and Clooney, Free Your Mind.
1: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
0: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20, down three places this week, it's MK and Poppy Bascone with

0: Det var den første halvdel i aften af Warm Global Dance Radio Chart. Ben Paul Rudd er klar med top 10 om et øjeblik her på ABC.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
11: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
12: der er ikke noget som et nyt køkken.
11: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
13: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
14: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
15: Håndværkskvalitet helt i top.
16: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
17: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
18: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
19: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
20: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
21: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
22: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vorreprium Gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
23: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja Vej Randers, Party Bowling med rød kegle.
24: Party Night.
25: Radio ABC Party Night.
24: Med Morten.
0: Og så er Paul Rudd klar med den øvre halvdel af Warm Global Dance Radio Chart.
1: Warm Global Dance Radio Chart.
2: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new Top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
3: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
2: No change at 10 for Josh Baker and Poppy Bascom with

0: You've been listening to the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1. This has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio. Brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Tak til Paul Rudd og Warm Global Dance Radio Chart. Festen fortsætter her i ABC Party Night. Om lidt går vi i gang med vores Party Night Mega Mixes, og den første DJ i aften er Benji of Sweden.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
19: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Hallo, det er Florian.
21: Det er Jan på Hensøj.
20: Goddag, campingmand. Hvad så?
21: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
20: Okay, hvad søger I?
21: En, der kan lidt af hver.
20: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
21: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
20: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
21: Ja.
20: Afslutningen må vi ikke glemme.
21: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
22: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
23: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
30: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
31: Ja, så enkelt er det.
32: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
33: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
34: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
35: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
36: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
37: Er du klar?
0: klar til et tilbud, der vælter kejler. Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Anders. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Anders. Sammen gør vi forskellen.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: 1, 2, 3.
5: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. ABC Party Night.
4: Party Night med Morten.
7: Hvor vi nu går i gang med vores Party Night Megamixes, og den første til at underholde dig, det er Benji of Sweden.

0: Morgenkammeraterne, denne 5. september med St. John Roses remixet af Iman Beck til The Kundo med Shin Mao. En af de mest spillede sange på Radio ABC, om det stadigvæk er i toppen af vores egen hitliste ABC Top 50. Det kan du finde ud af senere i dag efter kl. 14, og Emil giver dig netop den hitliste. Og noget med at ramme og være et hit. Hvis du for eksempel spiller dart, så er der altså gode point, hvis du rammer den lige midten, nemlig bullseye. Bullseye, det er konkurrencen, som vi præsenterer på mandag. Det er din chance for at vinde penge, men du skal selv være med til at komme med et bud på, hvor mange penge du kan vinde.
1: Har vi
0: det er et beløb
1: for
0: mellem 0
1: for halvanden liter
0: og 10.000
1: kroner.
0: Hvis du rammer spot on, rammer bullseye, så er
1: penge kroner.
0: Husk, læs meget mere om konkurrencen på radioabc.dk, og så håber jeg, at du er klar til at være den allerførste deltager nu på mandag.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
17: Djurslands hyggelige hjørne.
18: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
19: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
20: AB
0: AC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
20: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
21: Det er Lasse.
22: Hej, det er Lone fra Aarbo Randers.
21: Ja, hej.
22: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
21: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
23: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
24: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
25: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej. Let's go,
26: go, go down. Vi er Radio ABC.
27: Vi giver dig hits.
26: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
27: ABC.
26: Du lytter til Radio ABC.
27: Party Night med Morten.
28: Og her fortsætter festen den næste time. Er det uden afbrydelser Sam Felt, som underholder dig med Heartfelt Radio.
29: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.

0: Det var denne uges udgave af Heartfelt Radio fra Sam Felt. ABC Party Night fortsætter om lidt, så er det tid til Blaster Jacks.
1: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
25: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko, så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
29: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
30: Og lige her på Radio ABC.
31: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
32: Vi er Radio ABC.
33: Vi giver dig hits.
32: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
33: ABC.
32: Det her er Radio ABC.
33: Party Night.
32: Party Night med Morten.
0: Og nu og frem til midnat, der er det tid til Maximize On Air. Nu bliver du underholdt af Blaster Jacks.
34: Welcome to this new episode of Maximize On Air. Prepare yourself for absolute maximum damage. Get ready for maximum music to maximize you.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, UH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
12: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
12: ABC.
13: Party Night.
11: Radio ABC Party Night.
12: Med Morten.
14: Vi fortsætter festen ind i natten. Nu er det tid til Alok og Rave the World Radio.
15: Alok presents Rave the World Radio.

0: Hemmelse.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
24: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd
0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
26: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Let's go,
28: go, go down. Vi er Radio ABC.
29: Vi giver dig hits.
28: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. Du lytter til Radio ABC.
29: Party Night med Morten.
30: Vi er nået til det sidste punkt i aften, og det er som altid Ibiza World Club Tour Radio Show. Jeg siger tak for nu, ønsker dig en rigtig god nat, og så er jeg tilbage igen lørdag aften kl. 18 med en ny omgang Party Night. I denne uge, ja, der er DJ'en, der underholder det næste time, Ibiza. Tak for nu. Ibiza World Club.